0: ceritane tokek kelawan bila.
1: Wah, kene. Oh, kau kaget wae. Kowe iku lagu enak-enak maca koran.
2: Nek ditakoni srana alus wong ya ora gagas. Ora to, Kang. Janjane lagi ngopo to kok kaya mikir negara wae iki?
1: Weh, lah sapa sing ora mikir to, Lung? Lung ngene iki.
2: Kenapa?
1: Lah iki delengen kaya ngene iki ku lho. Iki. Disintegrasi. Oh, iki saya gegirisi. Bencana moral nganti kaya barang sing diobral. Kepiye coba nek kaya ngene iki?
2: Oh, kuwi mono tambane mung siji, Kang.
1: Nah, lah kowe kok malah kaya penyakit.
2: Lah iya kuwi sing marai penyakit. Virus kedaulatan, virus kebangsaan, sarta viruse wong urip bebrayan sak nuswantara iki.
1: Hancur tambane apa kuwi?
2: Ora liya ya mung Pancasila.
1: Nek anu dasar negara kuwi lho.
2: Bener Kang Togo. Pancasila kuwi landhesaning negarane awake dhewe, Indonesia iki.
1: Iya.
2: Aja nganti luntur lan ora mung diucapake tok. Nanging ya kudu diamalke.
1: Nanging Jawa Tengah kene iku wis aman iki.
2: Bener. Keporo dikukuhke pisan. Dadi ya bentenging Pancasila sing bakal dadi tameng ana ing ngarep dhewe ngrekso kedaulatan sarta utuhe NKRI.
1: Wah, iki jan. Wah, jan encer tenan pikiranmu kuwi, Lung.
2: Elek-elek ngene iki wong dosen, Ce.
1: Wah, wong wanda kaya ungkal kaya ngono kok dosen. Ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya.

0: Iki wis tekan ngomah.
1: Sing kondo rung tekan ngomah ya sapa?
0: Lho. Kok wong selamu kok kaya ngono kepiye?
1: Akon kaya ngapa?
0: Lho, karepku ki wis tekan ngomah ngono ki sekolah lungan ki njur tase ki apa di singgahke kono apa kepiye ngono?
1: Singgahke ya karepku ora ya karepku.

0: Wela iki wis ketok banget. Dadi wiwit lunga tekane omah ngono iki saiki karo aku iki kepiye ta? Anggepmu kepiye?
1: Anggepku kepiye ta? Kowe iki piye karepmu kuwi?
0: Wong saka omah wis direncana kaya ngopo. Mbokne iki entuk undangan resepsi. Ayo aja menyang wong loro. Mergo undangan iki wong loro ngono. Tekan resepsi kaya ngono neng dalan kok sajakmu kok lincit nesu wae karo aku. Mbok ora mungkin rada dijembarke titik ngono lho.
1: Bet biyen ya kok ngene iki.
0: Lah ya beda nek ora nesu ya ora mingkup kaya ngono kuwi kok.
1: Nek ngono kowe krasa nek tak nesoni.
0: Ha kaya cah cilik apa ora krasa iki?
1: Lho mulo nek krasa nek tak nesoni iki mikir.
0: Lho lek ku mikir ki ngono. Salahku ki ngendi kok wiwit nang resepsi mau ditekani omah sajake kowe nesu wae iki nek aku salah. Salahku ki nggon apa lho kuwi to?
1: Dadi urung krasa kesalahanmu kuwi mau to.
0: Lah apa wis krasa ki takon.
1: Ya mula saiki tak dunungke.
0: Lah iya.
1: Ngono?
0: Piye?
1: Aku kena ora dunungke.
0: Lah ya kena nek ora dunungke jek aku ngerti saka ngendi.
1: Bener kowe mau ki saka omah karo aku undangane ya kanggo wong loro.
0: Lah iya.
1: Ning rak wong ki patute. Mestine wong ora pisan ora pindho ki rak ya ngerti to.
0: Patut ngendi?
1: Aku ki nek lungguh kuwi apike amor sapa rak karo ibu-ibu.
0: Lah iya.
1: Lah kowe karo bapak-bapak.
0: Lah iya.
1: Ah kok meng ngetutke aku, wae iki rak ngantek grisi to aku.
0: Oh, kuwi to bape. Oh. Iya. Dadi nek penemumu ngono kuwi aku luput.
1: Ketok iki wong ning omah karo ning paran kok kaya padha wae.
0: Ah iya, kowe ngluput iki memper wong ora ngerti karepku. Karepku iki rak ngono, mangkate wong loro saka omah. Ning kono kuwi rak awor wong akeh to.
1: Nah iya.
0: Nek kowe ora tak tutke nek njur kowe ilang, sing kelangan sapa? Ora.
1: Apa wong jenggenek semene kok ilang ki nganti kaya barang sepiro. Aku kira ya wong gede dhuwur to.
0: Ha iya nek anggapmu.
1: Ketring suta rak ya ketok to.
0: Ya ning mlebu ning omah mau aku rak wis krungu wong rasani.
1: Rasani piye?
0: Wah iki ana dream kok melu resepsi. Ya apa ra isin aku, isin ora sing dadi wong lanang.
1: Lha nesu ki urung mari lho, aja tak imbu-imbui nesu meneh.
0: Lah ya terus nesu wong aku ya ora ngalang-alangi, aku ki ming andake
1: eneng. Kowe ki jane karo aku ki piye to?
0: Lho.
1: Ngen-ngenmu kuwi karo sing jenenge wong bebojoan ki piye?
0: Ya wis manut wae engko ndak tuwas aku luput. Karemu piye ngono?
1: Lah nyatane to. Wong kaya ngene kok njur donekke dream. Ana apa dream gelungan?
0: Lah ana wae to nek dream iki wedok. Ora ngono. Wong kuwi ming wong ngrasani ora aku, aku ki ming neruske ngono.
1: Mula ya awakmu ora iki mbiyen kepiye to?
0: Piye?
1: Saiki ketoke apa? Mbiyen ketoke apa?
0: Oh, anek kowe gagas kaya ngono aku ndek bojo kowe iki rumangsa kesasar, tak ndani.
1: Kowe?
0: Lah sing tak karang arep apa iki ora kowe mbiyen kuwi.
1: Ha sapa?
0: Mbiyen ki rak mbokmu sing atak. Kecekel kowe. Lah. Tekane saiki njur tenan, samangka petak aku wong ndek bojo, kuwi mene wis tak petak. Wong wedok ki anggere untune arang, wae tenan kuwi. Mesthi wani karo wong lanang lah tenan ta kowe.
1: Ha diwaneni karo ora ki rak ya saka trekahmu.
0: Ha iya, ya mes kok kleru kuwi dong mbokmu kleru.
1: Karo neruske kuwi mau lho.
0: Oh, wis
1: terus. Kuwi.
0: Ya, ya piye?
1: Njur sakwise kowe leling gowe jejer aku.
0: Heeh.
1: Ki wis isin lho aku jane nyawang kowe
0: iki. Ya, ya, ya.
1: Ping pindone nggon disunggoto.
0: Sunggoto kepiye?
1: Lah wong liyane iki nek urung diulungi iki ora ditampani. Kowe kok njaluk?
0: Oh, lah kowe ora ngerti karepku kok. Kuwi rak wong akeh to, tenagane iki ya melayani wong akeh. Karepku kuwi ngenteng-ngentengke sinomane. Durung nganti diulungi aku wis njaluk. Lho ora ndur kesuwen. Lho kuwi aja nganti kesuwen rak ngono to.
1: Ayo nek rumangsamu ning nek kanggone aku ki ya klebungi sini-sini kaya ngono kuwi.
0: Ning kurang rahab kepiye aku nek ning kono?
1: Kurang rahab piye? Saya meneh mau coba to. Wong kowe ki rak tak plerak-pleroki, tak jawel-jawel, jane krasa ora to?
0: Aku ngerti, anggere aku mangan tok single tok jawel.
1: Lah iya.
0: Ora kon imbuh, mula aku telu tok kon. Telung piring mau kae.
1: Mula ya wong kowe kuwi sing jenenge ngisen-isen ke aku ora ning paran ora ning omah.
0: Oh, aku imbuh ki luput to.
1: Lah wong patute ki nek ning omah ki mangan sepira-pira entuk. Nek ning paran ki rak ya nganggo praja. Ha wong tak plerok iki tak kon wis. Tak senggol ki tak kon wis. Kok angger dijawe limbuh? Oh. Angger diplerok imbuh. Ora isin banget to aku.
0: Lah anggapku ki malah kon imbuh, dadi kowe mleroki karo jawel ki kon imbuh. Ora ngerti nek kon wis to. Aku ya gagas aku mengah ya ben pupung ora mbayar aku ya mengono kok. Ngono ae sesuk meneh ki omong bae ora san jual jawel.
1: Eh ning meneh lho sesuk.
0: Lah ya nek
1: kudu meneh lho kuwi.
0: Ah ya nglulu nek kaya ngono ki jege sesuk ora. Senara resepsi kowe dhewe apa aku ra melu?
1: Ayo aku dhewe ya kena.
0: Anjir aku nang omah.
1: Ayo kowe nang omah kena to? Karo njur ngopo to? Apa aku ki nek ning nggon pasamuan ki njur nganti suwe banget rak ya ora to? Paling suwe ki setengah jam.
0: Darane wong lanang ora ngujo karo wong wedok. Arep menyang resepsi ya mampir nang toko aku ya kepiye? Dadi wong lanang aku kuwi.
1: Anjur nang toko mau gunane ngopo tak takon?
0: Lho. Lah ya gunane mung saka omahmu to janjinane piye?
1: Ayo kowe iki rak janjine iki nek mampir toko, apa sing tak senengi tudi ngono ngono ta?
0: Lah iya, njur kowe nudingi aku ngeleke apa?
1: Njur nek wis aku nudingi iki rumangsaku rak tok tukokke.
0: Pokoke dhuwit tuku iki. Wong aku janjiku ya mengko nek nang toko sing seneng tudi ngono. Aku rak wis tudang-tuding aku ya entuk wae to. Rak ngono.
1: Nek meng nudingi we mbok neng omah kuwi nudingi apa-apa nganti kesel tangane.
0: Ya wis saiki sing wis iso nek resepsi tak ngati-ati. Kowe iki rumangsaku kok ya saiki rada bening ulate kuwi.
1: Bening-bening ya wis ora iso disaringo ya wis ora iso bening.
0: Tetep kaya ngono kuwi.
1: Lah iya.
0: Ya
1: wis watak wantuku ki kaya ngene iki ngono.
0: Wong kowe iki wis anak-anak, wong tuwa ki aja sok kaya ngono kuwi, ngono.
1: Nah kon kaya ngopo?
0: Kok kaya ngopo kepiye tegese iki ya sing apik kok kon kaya ngopo?
1: Aku ki kurang apik apa? Aku kuwi kurang apik kepiye?
0: Wah, maune sida ngebak mbokmu ora kelakon kok ngene. Tenan iki jane.
1: Wis. Kowe iki mbok ora bola-bali kuwi nek mungguing liyane kowe sing ngrungokke ki rikuh lho.
0: Arek liyane aku.
1: Kok njur dibolan baleni ngrembug mbokne. Ambok wis kana diteruske ngrembug mbokku.
0: Lho, kon ngebak mbokmu?
1: Lah iya ta?
0: Wis mati iki.
1: Ngepek iki jeng.
0: Oh, wis saiki ngrembukan sing apik. Awake dhewe iki
1: wong. Mas aku kok meng golek-golek wae lho.
0: Golek-golek kepiye nek karepku ya ora golek-golek kuwi kok ya.
1: Rumah aku ki sak ploke wis tuwa ki kok ana-ana wae ta kowe iki sing tak omongke.
0: Ha ya kowe sing marah iki kowe kuwi. Meng aku ki saka sabarku jane ya ta. Nek ora sabar karo kowe iki mendira padu wis ora wis-wis.
1: Karo wis patute wis jamak lumrahe. Nek wong lanang kuwi kudu duwe ati segoro ngono.
0: Weh. Atine segoro njur wetenge prau ngono apa? Katamu kok njur ati segorone jembar banget.
1: Ha iya, wetenge prau njur men nunjang kowe kuwi.
0: Ha iya wis saiki sing wis ngono
1: kuwi. Aku ki marahi mangkel terus nek rembugan karo kowe iki.
0: Ya iso nek nang resepsi ora menyang weh. Mbak tua saya repot malah.
1: Ora menyang njur piye ben elik banget ngono apa?
0: Ora menyang ya longong e wah kowe kang ngono banget kok.
1: Apike iki menyang kowe ngeterke nek wis tekan gone njur kowe bali dhisik, njur engko metuk meneh ngono lho.
0: Oh dadi aku baturmu ngono apa?
1: Ya ora kok nganggep batur ki ora. Kowe iki rak ya wis dingerteni nek kowe iki bojoku to sing bagus dhewe.
0: Ya sakaremu leh mung alem. Tegese nek kowe menyang dhewe iki njuk undangane wong loro iki nek mung siji kepiye?
1: Ayo gentenan.
0: Weh, gentenane wis kliwat sing kari kuwi kok akalmu.
1: Aku dhisik kon aku wis mulih njur kowe menyang ngono.
2: Ya wis kene iki. Lho, apa ya bener kene kok. Oh, aku ora ora panging.
0: Latare koyo
2: ngono. Kene iki lho. Cemarane iki ana cemarane kene iki.
3: Cemarane mau cemarane dienggo cah wedok mau.
2: Cemara apa?
3: Ajare tengeran kok cemara.
2: Biyen tak tinggal kene iki ana wite cemara.
3: Nek wis ketemu bali we ya, Pak.
2: Hah?
3: Nang tanah Jawa aku isin.
2: Kok isin piye to?
3: Bareng kowe isin ya jebulan.
2: Kok isin?
3: Lah aku ki ndarani sinyo.
2: Sebabe
3: sebab aku nganget kayak kue kindarani wang luar ya
2: wang luar wang luar ke piye
3: rumang sanono rambutmu kira kurang toh
2: bir dalani dalani langdong no pak
3: lama orang ana toh wang takon you miskin
2: dalani aku ki wang Eropa no pak
1: Pane.
2: Kowe iki ora ngrasake.
1: Kae ngarepanke kok kaya ana turis po ya.
2: Jompo kae. Wo krungu, krungu.
1: Kok omongane iki nganggo miskin, miskin ngono ki apa kuwi?
0: Oh, kuwi dudu wong kene kuwi ya.
1: Heh?
0: Dudu wong kene.
1: Awak ngendi?
0: Oh, bener mbokne.
2: Ngun.
0: Dudu wong kene.
2: Iki nggone mbahmu.
3: Anggone bapakmu.
2: Ayo bapakku kuwi mbahmu.
0: Milang-miling wong
3: aku. Piye ta kok nggone mbahku langgone bapakmu ngendi?
2: Wah, kowe kuwi kebangetan lemu bodho kok, Bas.
3: Lah iya kowe ra ngejak nggone bapak.
2: Iya.
3: Aku njut mbahmu, lah bapakmu ngendi mae?
2: Ngene. Bapak kuwi duwe anak aku.
3: Heeh.
2: Aku jenenge aku
3: mbah wedok to.
2: Ya. Kok si mbah wedok.
3: Mbak Widok, kuwi awitane dua anak kuwe.
2: Iya kuwi bapakku. Ngono? Lah iya. Lah nek bapakku ki rening kuwe anakku, kuwe ki njur kuwi mbahmu.
3: Dadi bapakmu ki laran le dadi bapakmu njur ganteni aku ngono apa?
2: Oh, goblok banget kowe.
3: Ayo kuwi tas dadi bapakmu, njur dadi mbahku. Dadi aku ki wis kawalan
2: wong siji
3: wong siji dipang loro
2: dipang loro kepiye ta
3: biyen pisanan dadi bapakmu to
2: ha iya
3: wis gelo
2: kok gelo
3: kok ijo
2: kok njur laren ngono
3: ya ora ngurus kowe ya aku ndak bonek
1: nang latare wong kok ngecamprang gugu karepe
2: dhewe gosek
0: ning bareng aku wis weruh kok dudu wong Jawa kok
1: ha wong apa
0: ha sing siji kae raine ireng e
1: Oh, kae kae mergo gebronget kok kuwi.
0: Oh, gebronget dadi gosong apa?
1: Bisa uga.
3: Malah kemripik ya.
2: Apa? Wong kuwi ki yo
0: pareng ndi?
2: Demen mule ora kaden. Wong sok emu nonjol-nonjol
1: kok. Ben nang kewe, engko nek ra ngono pun nang kewe.
0: Wah, monggo.
2: Nul.
0: Wah, monggo-monggo.
2: Kula sing mlebet kok. Kula yang Jawi kok.
0: Oh, iya to.
2: Dados sanes Selandi ya, Nes.
0: Oh, kula nggih mboten mesti.
2: Nggih ming budak ngoten mawon.
3: Kuwi kowe muni dhewe
2: lho. Ya balawang kowe moyo. Bulan bayane bulan bayane ya
3: mengko mau ra muni budak lho, Pak.
2: Oh, lho iso iso tak tanya kowe. Eh.
0: Nggo.
1: Monggo.
2: Nggih, nggih, nggih. Nggih. Anu sabun sabun anu akur. Mau padu mau. Mau.
1: Sampun akur
2: pirang. Eh, awak kok wonten bening oh, disari ya ben.
0: Oke, awak dhe mau. Omongane.
2: Anu tadi
1: lah guyon.
2: Ha, nggih. Nganu nyun priksa leres napa mboten to nggih.
0: Menapa?
2: Riki niki napa leres griyane Pak Karyo nika napa?
0: Karyo.
3: Bapakmu ki jeneng Karyo to?
2: Iya.
3: Wah,
2: mbahmu e. Ala oke kuwi mbahmu e.
3: Ha kok kuwi kandha nang tanahe dhewe kula nu putranipun Den Bei Jaya Jatrang.
2: Kae ra aku nyang sabrang ki rak ben kaden to.
3: Iya, aku yen ngatane nang kampung dundang eh Gus ngono ki.
2: Lah iya. Apa ya aku njur kon ngaku anake Pak. Lah rak ngono to.
0: Karya?
2: Nggih.
0: Karya Stama no?
2: Nggih.
0: Oh, nggih riki-riki ning niku bapak kula.
2: Eh
0: neng pun buat nonton nih
2: bapakku lo sama ini kan pun anu toh ampun ngaku aku toh
0: lo kok ngaku aku
2: nih Karyo Stama niku bapakku lo
0: niku wiwit cilik niku dereng tau ganti niku bapakku lo niku
2: ampun kok sama kok bapakku lo bane niki lo anakku lo niki
0: lo mangkirin toh Pak Karyo niku rumien bapak sampean
2: nggih
0: sumpi nganti ora karu-karuan
2: pripun
0: sampean niku riyen teng pundi? Nggih sang iriki no.
2: Kula niku seko iki.
0: Lunga.
2: Nggih, aku niku nyambut gawe.
3: Yen lungamu ki rak ra nyolong.
2: Awang kowe ya malah iki aku ki arep ngandhakke lelakonku mbiyen. Kok ora nyolong ora nyolong?
3: Ya, Om.
2: Kowe weruh kok aku nyolong. Kok Om piye?
3: Om Pimpa, Pak.
0: Ora. Oh, nggih nggih mangkeriyen.
4: Pripun? Pripun? Pripun?
0: Nek sampean wangune griyane nggih mriki.
4: Nggih.
0: Lungane teng pundi?
4: Kula teng Tanah Sabrang, teng Lampung.
0: Nami sampean sinten?
4: Kula.
0: Nggih.
4: Kula niki Geyol.
0: Loh. Geyol?
4: Geyol.
0: Geyol niku ngendikane
3: bapak banget kowe iki cilik.
0: Kok sepet banget
3: ya kowe gek cilik mesti sepet banget. Cara jenenge jenenge Geyol kuwi
4: kuwi men jeneng kon
3: kentose mesti putih.
4: Dur mesti aja dramadrame
3: to. Ah iya ta salahke nek
4: kowe nek omongin intra-intra murah.
0: Oh, Geyol.
4: Geyol.
0: Niku nek ngendikane bapak turune kakang kula sing lunga teng Sumatera ngoten lho. Lunga sampeyan?
4: Nggih, ya sampean.
0: Lho, kula niku bugel niku.
4: Heh,
0: bugel.
4: Lagi nek adikku.
0: Wah, lagi lho dhewe.
4: Kuwi lho.
1: Dadi dhewe
3: to, Pak? Dadi bugel ki betaknen rantek ning uripe ya. Dadi ling abang ora terus dadi bugel to.
0: Niku jeneng kula
4: kok tadi. Jeneng.
1: Monggo monggo lenggaru. Lah iki lenggah monggo.
0: Niki jeneng bapakno. Lho, napa sedherake?
4: Anake.
3: Lho anakipun menika Pak.
1: Ah. Oh, gedhe gombong katane.
0: Ora gombong jan kebumen nek iki malah.
4: Wong ya kleru-kleru wae.
3: Kulo anakipun menika nami kula
0: bebasan wae to Kang.
4: Eh,
0: dadi kowe iki sik geol mbiyen to?
4: Heeh, kowe
0: lho bugel
4: adine. Ya wong ayo wong bola-bali.
3: Kulo Wiwi.
0: Kok kaya cawe to jenenge Wiwi?
3: Iki lang kula rumiyin lahiripun kalian bapak menika pun wastani stri.
0: Oh, karo meneh bisa go
3: lahir. Dangu-dangu bul jaler.
4: Ya mong. Ya mong ki sing cetha to.
3: Piye?
4: Ha stri menika apa?
3: Aku mbiyen tok bajang kae ta ora tak cukup darani dumom kowe cawe.
4: Lah ya mulo kira mbiyen jo Wiwi. Ya ta?
3: Iya.
4: Jur ling undang Wiwi, ra ngene to.
3: Wah, aku mbiyen gek lahir turun kowe.
4: Wah, ora butuh padha karo aku. Aku. Aku jan jujur banget deh kepiye to.
0: Dadi ki anakmu to, Kang?
4: Anakku.
0: Waduh, kowe nang Sabrang ki wis ndak anak iki.
4: Ha iya, lah iki.
0: Iki adimu kepiye to?
1: Ya, bojoku. Tangaken mawon, Kang.
4: Oh.
1: Mawon-mawon.
3: Kuwi mbok cilik ta, Pak?
4: Iya napa kowe?
3: Kok semono?
0: Loh. Kok semono?
4: Aja ndranyak to.
0: Wong mung pernah iki mbok cilik, nek awake pancen kaya ngene iki, ngono.
3: Mbok tanah Jawa ki akeh sing becik ya.
0: Wah, wis wis.
4: Kowe mesti awas lho kowe. Ya sembrono. Anu, Dur iki aku ki lak wis suwe to. Rening kangen, aku ki lanjur bapak piye?
0: Bapak wis ora nono.
4: Ayo ta, wis ora nono gelombangmu. Mbahmu wis ora nono.
3: Nono.
0: Wis aku ya wis dana. Anakku ya wis gedhe. Iki nang mburi iki mau.
4: Lho
0: kepiye ta?
1: Undange apa Pak ni?
0: Endang endang.
4: Iya dikatone gedhe kondur ngono.
1: Ketak akan rumiyin.
4: Nggih nggih nggih nggih. Wis
0: karo ngopo-ngopo mburi kono.
4: Nggih nggih nggih, Dek. Wis kan. Wis jenenge
0: syukur ta padha slamet tegese iki.
4: Ah ngono.
3: Monggo mak cilik kula aturi nyimpen
0: apa ta iki ah? Buntelan kok loh. Buntelan kok kirek iki kepiye to?
4: Nek karep
0: opo iki?
4: Karepe arep gawa oleh-oleh.
0: Wah.
4: Awang oleh-oleh kok ndur. Ndur kirek iki kepiye to?
3: Loh, nek kene urung ana.
4: Wah,
0: awang wis akeh nek kaya ngono
3: ya. Wah, dimasak enak lho.
0: Wah, kene-kene. Kene-kene. Kuwi
1: apa?
0: Ha, iki ditepungke iki Pakde iki.
1: Oh,
0: Pak De sing saka Sumatera iki Bali.
1: Oh, inggih.
0: Wah, iki anakku.
1: Pak De.
4: Iya iya, Nak. Kene. Wah, lho ayo wis. Wis. Wis gedhe. Ayo wis prawan ya.
3: Lah nek nang kene dhewe kono diarani Teji ya.
4: Wis. Kok Teji?
3: Gagah gedhe
0: padahal ngopo wae.
4: Ya aja kaya ngono kuwi, dregang-dregang kaya ngono. Lakune mesti mlarak sempal kuwi.
3: Pak, Pak. Bubur kumu tak sae.
4: Ngopo? Ngopo?
0: Lanjur golek bubur ki arep ngopo?
3: Arep tanggo nyungging rai.
4: Wah, bubure
0: iki kaya ngono dipupure nang jet kaya bintang.
4: Lah, yo.
0: Ayo iki. Wis ndak anak siji iki.
4: Wah, jenenge sapa, Dek?
0: Jenenge Endang.
4: Wah. Endang?
0: Endang.
4: Ah, Endang ta.
0: Maune kira jenenge Wiwi. Ambasan rada gedhe njur wowo.
4: Oh.
0: Masa iki Endang.
4: Endang.
0: Ora. Iki anakmu ki jenenge sapa?
4: Basio.
0: rahasia.
4: Ayo undang-undang ini bas-bas.
3: Ning nek tang kampung Edi le.
0: Ah, iki wis iki bapakmu gedhe sing saka Sumatera. Oh,
5: nggih, lha nika sak setengah nika putrane Pak De ta, Pak?
0: Kuwi iso Mas karo kuwi.
5: Nika Mas.
0: Pernahe kakangmu.
3: Ning Mas sesebutan aja Mas nganten.
4: Nek Mas nganten iki piye?
3: Engko nek klera-kleru pangeken, Dik.
0: Ning balimu ra ya ora nggowo apa-apa to, Kang?
3: Tangane
4: ora.
0: Lho, nek nggowo apa-apa sing nang mburi apa nang ngarepan kono dilebokke kene ngono.
4: Ora, ya iki mau nggowo kirik. Ayo wong cah gendeng ati.
3: Namung kirik kalian suket, Lek. Wah, padhe mriki menika nggih klinta-klentu. Dongipun pados kesehatan, meriksaaken menika klentu, Lek.
0: Kok kleru piye?
3: Ah, wonten riku lebet riku kalian dokter sama anu nggih, mangan sing ijo-ijo.
0: Loh, kok ijo-ijo kok kaya kewan?
3: Anu suket sing enom menika. Jebul kula metu nu letere nggih dokter kewan.
0: Wah.
4: Bener. Ayo wong bola-bali ya. Bola bali cakine ora ganep kok ngono kuwi.
0: Oh, iku ora pati ganep to.
4: Heeh, ya. Wong wong ora ngerti. Ora iso maca iki,
0: Cak. Ayo, wah, ayo perlu sing tak takoke ngono, Kang.
3: Sekolah lek kula wonten rika.
0: Sekolah
3: kancane kelas 2 kula tetep kelas 1.
0: Lho, sebab
3: kancane kelas 4 kula tokke.
0: Kok ditokke sebab ono apa?
3: Mung nyolong, Mas.
4: Wingi sini-sini kamu lagi
0: lemer, besok meneh aja ya.
4: Ngomong kamu lagi saru. Saru, heh.
0: Rening mangsane iki pembangunan, Kang.
4: Heeh.
0: Kono ki apa ya padha karo kene ana pembangunan.
4: Weh. Cekae ora keri.
0: Weh.
4: Nggonku kuwi sabrang kuwi sing jeneng Lampung wis. Ha ning kono ki apa? Sebabe aku mulo mbiyen wong Cimbrana ki niatku arep tak tenani leku tetanen.
0: Weh, nang kono kuwi ya tani.
4: Lho. Tegal aku kuwi wis. Tegalan kono ki.
0: Njur tani sing kira-kira apik kono apa?
4: Timbang ini ngono. Reng tegalan kita tanduri bonggol gedhang.
0: Weh.
4: Wah, ning wis.
0: Piye?
4: Subur pancen.
0: Nganti awoh.
4: Dasare penggarape pinter, awohe wis ora kalah karo gedhang weton kene.
0: Wah, ya
4: nek awohe ki sak kentrongan-kentrongan kae sak ulur kuwi.
5: Napa nggih Pak? Lho, kok sak
0: kentongan. Iya, kentongan.
4: Iya ta,
0: piye? Dawane pira kuwi?
4: Ayo padha karo kentongan kae. Ah, nggur sak tundun ayo wis.
0: Kok marjuku?
4: Ah,
0: gedang kuwi gedene sak kentongan glugu.
4: Lho, sak kentongan glugu ki rak sak jantung kae, sak tundun.
0: Sak kentongan gedene.
4: Heeh.
0: Wah, nek kene rumangsa kalah nek pertanian.
4: Apa nek kene?
0: Iki sing pokok kuwi sing apik kesehatan. Kesehatan gini kita jamin.
4: Anak kau ni kebenaran, no, anakku kira sehat ibi.
0: Kau rasa sehat. Ayo kau nak kena isah disehat ya kau.
4: Piye, piye nak kesehatan gini piye.
0: Lo, wetan kau nukwi.
4: Lo, rasa nol eh, rasa nol.
0: Wang meteng le, wetan kau nukwi.
4: Hmm.
0: Wang meteng umumnya nak kau nol bidang sasi.
4: Anggere sangang sasi 10 dina lah.
0: Oh, aku yang meteng sing ora sehat. Nak wetan kau nukwi 3 tahun setengah.
4: Kok aneh?
0: Lah sehat kok wong meteng sing sehat.
3: Ya kuwi nganu kok Pak nginep.
0: Lho
3: iya.
0: Niate ora bayar suntik disehatke meneh. Nang kota apa barang lahir le?
4: Ya,
0: bayine kuwi cangkeme sak lawang kae lho. Lawang kae semono kan.
4: Ya.
0: Lah iya bayi sehat le. Wis gede.
3: Ana yang andel. Ana gusine engko wadah saron.
0: Lho kok wadah saron karang bayi sehat saking gedene
4: jare. Lah pirek iso bahasa nek wis kemanjur pakanannya apa semua nambahnya
0: cangmu pakannya ini malah mayat
4: apa?
0: Agedang sih kalau ngomong kuwi ngomong mata ngomong
4: trotok ya
0: cuma aku rauh gedang kok sahur sak kentungan
4: ayo wis
0: nara gulanya bayi sing cangkemi sak lawang sing mangan sapa
4: ayo kuwi mata gak didegese ya ta
0: anu
4: lagi bendo dirasake lho mula aku merini kira ngumpul ke balung pisah ojo nganti ke paten obor mumpung sehurit
3: kowe iki omong kleru Pak.
4: Piye
3: ngumpul ke balung pisah ki ndarani juragan tipo lho kowe.
4: Kowe kuwi
0: bocah ki
4: ora iki omonge wong tuwa. Ngono ngumpul ke balung pisah kuwi gathukake sedulur ojo nganti ke paten obor.
3: Ngono. Nah, sing pokok ke paten obor kuwi piye? Antare jendrek we.
0: Oh, aku wis ora ngerti.
4: Wong wis ae
3: bali. Ayo sekolah iki. Umur dereng kata majile. Piro lho ketoke karo bapakmu ki wis tuwa kowe ngono dadi. Piro umurmu ki piro? 18 po yo, Pak.
0: Ora, antarane wis kurkuran nek kuwi.
3: Lho, le iso omong.
0: Wah, dadi 18 ki le iso omong, dadi mane ora iso omong to iki.
4: Omongane pekok.
3: Mboten nate. Mboten nate omong kula niku lek mboten nek mboten ditanggap. Wah.
0: Niki mane mbone ki ora yo wong to mbone iki?
4: Heh?
0: Bojomu kuwi iki anak.
4: Ora nyangking-nyangking wong tuwa kuwi.
3: Ya entuk
4: isin. Lah njur padake anjene dudu wong ki apa?
3: Pak, semene wae, Pak.
4: Lho,
3: nek nganti tekan sejarah kuwi kowe kewirangan.
4: Lho. Iki nek ora tak genake aku ki malah semelang. Tak genake njur nek dudu anak wong ki ana apa?
3: Rak nang randu alas ta entukmu.
4: Gendhung ngono.
0: Iya, kene kok ora memper karo kowe iki kok ora nyrempet
4: ngono to. Oh, iki kebangetan le rusak kok. Eh,
0: wis saiki.
4: Anu, piye? Ana apa? Ana apa?
0: Saiki ngasu-ngasu dhisik. Napa mbokne? Napa kok kowe mrene?
4: Ana apa? Kaling gegeti.
1: Kae anu, Pak ne, wis tak tatake.
0: Oh, mangan dhisik to?
1: Heeh, dhisik.
0: Wis saya Kang, saiki ngasu-ngasu dhisik karo mangan.
4: Weh, ayo. Ya. Mangan yo.

0: Jawa kene pancen yo seneng banget rasane ngatiku ngendi-ngendi papan becik ngendi-ngendi papan wangun agek nang kampungan we ketok rajin resik lho njut malah ana rombongan kerawitan dirungokke ya kepenak runtut sayo ayo wong kaya kono kuwi pokoke ming rujuk sahati tapi ya wong gamelan iki dhewe-dhewe kae ning kok unine iki iso bareng nek ora le latihan utawa kancane iki dadi siji le mikir ora iso kaya kono kae nek nanggonku kono kok ijih teng slembrek ya ming kurang pancen kene iki jajan ya enak lan murah nek bayar kuwi pancen ya seneng tenanan kek tetumpaan kaya to becak ya ramah tamah monggo badhe dateng pundi kaya le apik-apik ngono lho ning aku ki arep lungan ki kok kaya ora krasan ngene lho lire ngene lek ora krasan ase malah kiki nggone mak cilik kae ana ampase mula pancen aku urip nang tanahku kono peteng ketok iki nek bengi kaya ora ngepenake nang ati ayong aduh apa padah ning basa nang Jawa mapan nenggone mak cilik iki kok nang ati iki kaya tentrem ayem kekes ngenes ayong aku ning arep tak tindakke iki po bener po kleru ta ya monggo nek ketarik saka rasane ngatiku bener tegese wong nom diarani pemuda kuwi ora iso kok weruh rupan sing kaya ngono ora ketarik mbuh luput mbuh bener ning gelem ra gelem seneng ki ketemu ngarep wis mbuh ketampan lan ora ki wong lanang mesti ngawur Bu sugih, bu randuwe ki kena kedunungan seneng ora nesik ngelik kewe kok wis menang cacak kalah cacak kepiye meneh aja meneh kok aku ijih komplit ijih duwe wong tuwa lan rupaku ya komplit atase komplit aku ki wong ya duwe irung kuping rai komplit to apa sing kurang wis ora ana sing kurang syarat-syarat urip aning pancen yo ora ana wanita sing kaya anake mak cilik iki sah kok sajake dedeke iki sedengan kae nek jak nonton mesti weruwe Ayo ngatasi wanita tuh aku misak pundak mongko kek ngeladeni wong tuane mau tarani kiwis pol ngadek dibul terangan mengagek jengkeng tuh jengkeng kuwi kok semono nek ngadeg apa ora gocekan usuk ning kok aku meso ketarik apa iki pangeran sing kathuk kan mongko nang tanahku kono wong wadon ya ora kurang oke wanita sabrang ora kurang wanita kaya to kebu sapi jaran wedhus kuwi wong wedok ya akeh Neng kok ketarikku kok nang Jawa. Waduh. Iki apa wis dadi titi mang wancine ngawakku. Aku kudu mulih nang Jawa. Oh, jantung atiku. Aku cinta kepadamu. Aku cinta kepadamu. Kaya ngene rasane wong wuyung. Bah, buta banget terang. Sing jenenge wong kedanan wanita ki tetep buta. Wis isin ora nganggo. Wirang ora nganggo. Nganti ra ndedet wis jek umuk. Apa aku niat ora bali mulih? Iso ora mulih. Wong mak cilik ya omahe kene. Nyatane aku kecentel atiku. Iki sing jeneng wong atine kecentel pager. Waduh, abot ya. Abot. Mengko wong urip ki ora gampang tenane. Aku kok gak yo wanita ki apa wis rampung to? Aku nyambut gawe urung. Kepinteran urung. Pas gampang urip temu mburi. Nong krawitan to. Nong krawitan ki ora iso nabuh wentuk kok nang kono. Girang to.
1: Iya.
0: Girang ki anggere wis dualolo wis bayar. Anggere nanggon kumpulan krawitan kang wis menang cacak wani ngono wae. Sagedipun menapa? Inji menono sakit. Kok nabu mbok ngusung to. Mesti entuk pangan. Wong ki gandeng sregep mikir golek pangan, mesti pintere. Asine wong sing teng srempal kae dasare wong ora pangertian ora duwe pikirane geduwuren. Ora iso apa-apa. Bodho banget. Golek gawean sing dhuwur. Lah ora ana. Iso sing dhuwur nglabur. Medhi nek tiba, ayo wis ententane ya ming-ming klantrung-klontang kaya kono kae. Ya ta. Ning pancen wong urip ki ora kok jeneng kepetengan wanita lan ora kepetengan dening kahanan. Tegese kahanan. Bodho ya ben, nganggur ya ben, ning bojo kecekel sikik. Sebab pengiran kuwi ganjarane luwih akeh. Bodho pangane ya apa? Ngono. Wis areng ngawur wae kok. Engko nek tak ngerteni le bodho lan ala, gegayuhan mesti ra sida. Iki arep mempeng leku gegayuhan kudu dadi tekku kae wong. Aku kudu tak sengkake. Tegesti tak sengkak kege seorang elingi budu engkau sing tak gue makani apa urip mesti mangan nekani wong gendulan to. Aduh kok kaya nang sidip. Kok kita iki kaya nang sidip kuwi bebetekne aku ki rung raup.

kaya ngene rasane wong kedanan iki. Awis ora nganggo isin apa-apa. Ana panganan ya jadi dicupuk. Hanya

apa to kok guyang guyu ki ya ngopo? Wong aku ki ya bakal tekmu to ya. Heeh ta? Matno to sing sak tenan-tenane. Kok guyang guyu ki apa ya geli? Apa ya arep omong isin? Mas rapopo. Ya? Kowe guyang-guyu ki rak ngematke leku cukur gedhuwure. Leku cukur gedhuwure iki ora salah aku. Arep budal nang Jawa, kuwi kesusu aku kon potong karo bapak. Ngerti? Aku cukur 50 rupiah. Dite 100 orang disusuk njur takon ganepi. Nah, kok malah di prontos kaya kene. Ya malah nek nganggo tesmak ana wadahe to. Macak kok kaya ngono. Kok sayange kok nganggo sayang. Nek jaritan kaya ngopo? Apa sedeng 3 meter? Atiku ora iso uwal tenan. Ora iso ngulapi katresnanku marang kowe. Sandiwara daerahku.

0: to. Ana apa kok sajake muntar-muntir ki ana apa to, Le?
1: Matur para para sepuh.
0: Piye piye piye?
1: Para pinisilin.
0: Lho, kok pinisilin? Pinis sepuh
1: ngono kok sepuh.
0: Piye to?
1: Piye piye? Wanci katen menika semaput kenging.
0: Gue kakali wong arep semaput kok omong iki kok piye?
1: Boten giat, Pak.
0: Lho.
1: Apa?
0: Piye to, Kang? Apa taune ya lara kaya ngono kuwi apa?
1: Mangke, Pak.
0: Apa
1: layon kula mangke lajeng kados pundi anggenipun?
0: Ya, boyo aja werna-werna. Kok omong iso-iso omong ngono kok layon barang dikandhakke.
1: Menika jam pinten, Pak?
0: Lho,
2: ana apa? Udah duwe madrame to.
1: Kok dereng nedha.
0: Oh, iki meng ngeleh to.
1: Aduh, aduh, aduh. Aku ono piye-piye.
0: Wis ditemok ngono kok nyigat-nyigat.
1: Aduh, semingkir, Pak.
0: Aduh,
1: tangan panjenengan panas.
0: Atos. Menawa iki dinyet nggon weteng iki, nggon weteng.
1: Pre,
2: nek masuk angin tak kroki to.
1: Mboten. Mboten masuk angin sedaya buntet, Pak. Mboten masuk angin. Mboten perlu, Pak, kula masuk angin. Angin mboten kenal. Kuasane rencangipun angin, Pak.
0: Lho kaya ngopo tak demoke kene
1: nggon. Aduh.
0: Iki kepiye?
1: Tangan panjenengan kasap.
0: Lho. Kowe iki aja gawe bingung to.
1: Kuli.
0: Dok.
1: Aduh.
0: Endang. Iki mbok goleke lengo putih kono, lengo putih.
3: Ya ya ya.
0: Ayo iki mbok menawa mangsuk angin iki.
1: Pak semingkir, Pak.
0: Lho mengko bisa wong aku iki mesake ngono.
3: Ikon
0: Mama. Monggo sik tak nyenyote kene ya.
3: Aduh.
0: Iki wong nekat iki. Nek dibeceti bapakne aku njungkit-jungkit kaya ngono. Jolo-jolo. Nek dicekel anakku kok lanjut kepenak wae. Wis kene mudhar kene.
3: Pripun ta Pak mboten asal ta
0: iki? Wis mudhar ya ben.
3: Bapakne mboten misange to.
0: Lah iki cepet.
3: Putrane padhe
0: to. Lho dianggo wong tuwa dibodhokke iki. Kuwi jane ora lara kakangmu kuwi.
1: Napa nggih napa?
0: Iya, yo. Ayo mrene, yo mrene.
2: Kene apa, Dek?
0: Wes koyo
2: glagate anakmu piye?
0: Engko ya dudu wong tuwa ora ngerti engko anggere yung meneh tekak lho kowe engko. Ayo meneh yung meneh.
2: Wes aja, engko tak tekake dhewe ben meneng wae. Aku bapakne.
0: Wah.
2: Apa? Pinter kowe ya.
0: Wes saiki takonono anakmu iki.
1: Isih mojok kono stele.
2: Ana apa?
0: Wes ben manut kono.
2: Piye piye piye piye. Ana apa?
1: Pak, aku kira anakmu.
2: Ndur.
1: Anak polah bapak kepiye?
2: Ya ya ya, aku ngerti kowe.
1: Pap, anak polah bapakne kepiye?
2: Bapakne sing prada.
1: Kit mau kok tanpa prada. Lek polah wis kemeng.
2: jenggeng sisan kowe,
1: piye, Pak?
2: Padahal aku ora ngerti to.
1: Sambang rapeting atiku piye, Pak? Tambalen, Pak.
2: Drondolo iki.
1: Aku mati yen ora entuk kuwi.
2: Mangsa bapaknya nyedhaki bengok-bengok
1: jagat ciut.
2: Bareng ndang sing nyedhaki njer apa-apa nggon ngendi?
1: Jagat ciut.
2: Ora. Jagat ciut iki
0: kok rene, rene. Nek apa iki kok ora wis-wis
2: ngantrain trail arep glembuk bapakne. Saiki omong sing terus tetu wae mumpung ngono bapakmu cilik.
0: Ana ngono.
2: Mu ana mbok nitilik. Ayo, omong apa sing cetha.
0: Ora kala-kala lara barang. Tuk
1: sing mbung kowe, Pak.
2: Wes,
1: aku meson nyilih cangkemmu.
0: ngono lho. Tandur. Para wong tuwa kok nranyak kaya ngono.
2: Kagakno. Kula bali caking rada diajar ya kemudian.
0: Iya.
2: Heeh, ngene. Ya. Ya ngene aja ya.
0: Heeh.
2: Lho, rening kowe yo sing ngerti glagate.
0: Ha iya wis.
2: Ndur anakmu Endang ki wis omong.
1: Ning anake lho Pak Aja mbok cilik lho.
0: Lah ora, ya anake.
2: Wis cilik tenan ya geger kok ya.
0: Wis kebeneran anakku ya isih dhewe.
2: Ha isih jek.
0: Saiki padha ning Endang. Piye rening iki kakangmu ki karepe seneng bebrayan karo kowe. Bojoan kowe piye munggo?
3: Kula.
0: Nek gugu aku gelem angel lho duwe bojo kaya ngono kuwi angel. Golek wae angel sing kaya ngono kuwi.
3: Pak,
0: mbok nggo
3: mboten, Pak, wong kula.
0: Lho, petekane ana cah kaya ngono kuwi.
3: Petekane pripun ta, Pak?
0: Petekane sregep. Upam, iya nyambut gawe sregep. Upamane ngene-ngene laden kuwi cah kaya ngono kuwi pakane ya mayar kuwi.
1: Utawi awet kula
0: menika. Ha iya.
1: Wonten dusun kula no layan men mbon tau.
0: Ha iya, pakane bangsa uler barang kuwi doyan. Iya,
3: Pak, nggih.
0: Ha iya.
3: Delokane
0: ketoke
3: cengkiling
0: iki,
3: Pak.
0: Cengkiling ora mung ketoke. Wes, saiki kowe padha manut, saiki ngono, Kang.
2: Jembuk.
0: Saiki ya lopo dasar kuwi karepe bocah.
2: Iya.
0: Sing wong tuwa iki kudu manut, saiki ya padha diragati, ya ta?
2: Iya ya. Heeh. Aku manut
1: ning sing ragat. Awake dhewe lho, Pak.
0: Ora saku.
1: Ya, bapak kula sampean sing ditembung.
0: Ora aku sing ragat.
1: Wis paron, Pak.
0: Lho kok njur paron?
2: Ya apa, Pak? Ya cek iki ruwet renteng iki dirembuk wong loro.
0: Nah,
2: ngene ta?
0: Nek kowe kudu iso.
1: Kuwates mak cilik.
0: Piye, piye?
1: Bapak kula no ketoke kados mekan.
0: Lho kok bapakmu wae sing tok jokke
1: ketingalipun merak wong ora duwe.
0: Lah iya ning jane?
1: Ning menika juragan lirang.
0: Kok juragan lirang?
1: Dipun sukaken dateng gunung mrak.
0: Wah, ya iya perkara kuwi wong ora kuwi minggu srana ya to. Wis ayo padha dirembuk barengan. Ya wis ayo. Omong man karo adimu barang supaya kepenak ya.

0: Bapak Buna Long.
1: Aduh kak, aku mentas wae dikebuki wong akeh kak.
0: Lah ono apa?
1: Aku iki ra arep ngendheki penumpang.
0: Ya.
1: Lah tibake angkot sing tak sopiri kae nyrempet pengendara motor liyane.
0: Oh, alah Long, Long mula ta mula. Yen arep mandeg iku ra yo nganggo petong. Ora waton kulunyur wae saka tengah dalan ujug-ujug minggir.
1: Aduh kang iki. Aduh kang iki jajane piye genahe to kang?
0: Kepiye? Lah wong sing tak serambat ku mau aku ngono kok.
1: Aduh kang.

Pemirsa Sutrisno, panjenengan tasih mitangetaken kiaran Pro 4 RRI Semarang. Ing acara Mari Kangen, nggih. Mersani lelakon lajeng langgam. Lajeng menapa malih nggih kalau ingkang sampun ngaturaken lancaran. Menika mbok pilih pemirsa panjenengan saged bentenaken antawisipun lelagon kalian langgam menika bentenipun menapa ngaten nggih. Kacariyos wonten ing jagat karawitan Jawi pilih menika sagetipun persani saking struktur tembang paugeranipun lan wataipun ngaten nggih. Sanadyan kekalihipun menika sami-sami nggadahi sifat lagu ananging nggadahi silsilah lan rasa musikal engkang benten. Kados menapa menika saged titikanipun kados pundi ngaten nggih. Menawi lelagon pamirsa menika asring dipun gadhokaken kalian lelagon dolanan utawi tembang karawitan engkang sipatipun merdeka, bebas kemawon. Menika nggadahi struktur utawi paugeran engkang benten. Lajeng mboten kaiket dening aturan nggih. Struktur dongding ingkang pakem utawi rigid kados dene gending klasik ngaten menika. Lan cakepanipun, liriipun utawi sairipun menika ugi prasaja kemawon, sederhana saja. Hoi. Lajeng sifatipun menika inggih padatan gembira, prasojo, janoko, ngadai nilai piwulang luhur, utawi sakit nggambaraken kahanan patintenan. Kehidupan sehari-hari, nah menika. Kados, menapa nyih? Lelakon mentok-mentok, kanten menika nyih? Menika nggambaraken cariyosipun kados menapa mentok menika. Menika nyih, sar, menapa menika? Inji prasojo kemawon ngaten. Menika benten malih kalian langgam. Langgam Jawi menika saking akulturasi utawi campuran antawisipun musik karawitan Jawi kalian musik keroncong. Jinisipun tembang menika lairipun luwih enggal tinimbang lelakon tradisional. Kados mengaten nggih. Lajeng menika ugi nggadahi struktur utawi paugeran ingkang benten kalian lelagon kalau wau, kalian tembang dolanan kalau wau. Awit menika nggadahi patokan struktur tartamtu ingkang mendhet saking pola keroncong. Nah, menika padatan ugi wonten ingkang boten saged bentenaken antawisipun langgam kalian lagu keroncong. Ananging menika ugi ngginakaken tangga nada utawi laras pelok utawi slendro ngaten pamirsa. Gaya banget ya Siwi ya. Bagianipun menawi langgam menika sipatipun musikipun menika langkung melankolis nggadahi jengkok ingkang khas. Benten kanian lelagon ingkang langkung prasaja lan keporo inje padatan radi rancak lan dinamis ngaten nggih. Menika segede babakan lelagon lan langgam pamirsa awit kula piyambak ugi pengin mangertos sesunipun menapa to menika bentenipun ngaten. Monggo pun midhangetaken menika kalau lelagon menapa langgam. Lelagon gulo ganti laras pelok parut barang kalau cengkir lelagon lambang sari kenyo laras lindro padat manyo.

0: bocah cilik wis pinter layangan.
1: Nyidra engkang manis-manis.
0: Kuwe, bocah cilik kok nyolong wengi-wengi ya?

0: panjenengan mangke saged kintun salam kagem Dewi Sinta.
1: Nanging Sinta menika lewon ten luar negeri to, Paman. Menapa saged mirengaken?
0: Weh, ladalah. Wong iki informasine kok ora up to date. Kanthi aplikasi RRI Digital lan website rri.co.id, sameniko RRI saged kapirengaken ing saindenging dunya, nggih.
1: Weh, ladalah.

0: Kenapa?
1: Are baba, shor nahi, sor, sor. Pawan kare sor.
0: Pawan kare sor. Ya, ya, ya. Lalu?

Kumullah. Dados sabenere ngeten. Mboten nenten perkawis atau nggih tingkah kang paling ala lan sifat-sifat sing bahayani sing bahaya lan napa ala punika lumaku ning gone jisimpun menungsa. Mlaku ning gone jising manungsa sing mlakune niku kaya dene setrum listrik. Sekali ceklek ngoten niku terus banjur langsung menjalar kemana-mana. Menjalar ning dindi penyakit niku wau, ning gonipun napa awak. Lah niku mboten enten penyakit sing luweh dene bahayani marang awak kita sedaya, sing bahayanipun langsung bahaya sakujur tubuh. Nggih kejaba nggih sifat sangka minda'in nifaki, sangka penyakit nifak niku. Dados nifak niku termasuk nggih penyakit. Sehingga dikatakan niku wau mboten enten penyakit sing luweh bahayani, penyakit sing luweh melarati, sing luweh mangke napa jenenge ngerusak nenggonipun jisim, sing ngerusake niku sekali kal langsung nalika ya mlakune bahaya penyakit niku wau kaya dening mlakune setrum listrik. Dados setrum listrik wonten niku sekali sekakel wonten niku kan paling berapa saat langsung lampu hidup ya. Lah niku berapa detik ngoten niku. Saking bahayane ngoten. Bahayanipun sifat nifak niku ngoten. Mula tiyang ingkang duweni sifat sing niku wau, sing nifak niku wau bakal piyambake mengalami sebuah sakit. Sakit sing sakit niku al-fatak aksaru dororon fil ummah. Sifat apa kok sifat anggenipun duweni penyakit sing penyakit niku akeh anggenipun ngerusak marang umat, ngerusak nenggone manungsa, mboten cuman ngerusak nenggone manungsa nggih, ngerusak nenggonipun tatanipun masyarakat. Masyarakat dados napa jenenge nah dados rusak mergo wonten sebuah kemunafikan niku wau. Wong munafik niku kados tiyang ingkang duweni wajah dua. Wajah dua sing tembreki iya nggih sak mangke tenggene panggenan sanes mboten malih menggunakan kata nggih atau iya, tapi menggunakan kata sing sanesipun, sehingga antaranipun ati, pikiran lan lisan niku mboten sami. Mergo anggenipun rekodaya niku wau. Mula tiyang ingkang duweni sifat nikwau, sifat atau penyakit sing rupane nifak, penyakit sing rupa jenenge berarti wong sing munafik ngoten nggih. Munafik punika uripipun nggih alladzina yatahayyanunal furasa lil intiqadi alaiha wa intiqasi biladiha min atrafiha. Piyambake niku sering anggenipun nglampahi kauripan ing nggone donya punika nggih kauripan ingkang ngrusak ing ngatasé umat lan sering ngrebut napa ingkang dados penguasaane umat. Mergo penyakit ngeten niku penyakit nifak niku penyakit ingkang sanes kalian penyakit liyanipun. Nek penyakit nifak niku kaya dening mungsuh nggih. Penyakit nifak niku kaya dening mungsuh. Mungsuh niku ana kalane mungsuh sing saged ketingal, sehingga nek saged ketingal welo-welo gampil. Nah, penyakit nifak niku mboten. Nek menawi penyakit sing saged dipun lihat saged kasap mata punika mesine anggenipun nglawan kan saged. Anggenipun nglawan. Dados piye carane mempersiapkan nyiapno supaya saged nolak penyakit-penyakit punika. Lah niku lek ketok saged dilawan,
dene nggo senjata-senjatane napa, cawis ki senjata sing luwih hebat, sing luwih modern, sing luwih kuat. Niku lek ketingal. Lah sifat munafik punika, sifat ingkang niku wau, sing banget jerone, sing banget jlimete. Mula anggenipun kita dados manungsa sing duweni manah, mula mugi-mugi kita termasuk tiyang ingkang dipun jauhaken saking sifat nifak punika, nifat munafik. Warga sifat munafik niki, tiyang sing munafik punika nggih termasuk mesti piyambake niku dados mungsuhipun masyarakat, mungsuhipun umat, mungsuhipun golongan, mungsuhipun komunitas, mungsuhipun napa kemawon. Apa meneh ning gone mungsuh bab agama. Piyambake mesti dadi mungsuhipun agama. Mergo napa? Mergo antaranipun lisan kalian manahipun boten sesuai. Ngomong nggih, ngomong iman, ning gone ini atinipun boten iman. Sehingga piyambake mboten nglampahi napa sing dipun ditahaken dhateng piyambake. Lah niku munafik niku napa? Munafik ya adul ummah ar-rabit fi qalbiha. Munafik punika adalah ya menika mungsuhipun umat, mungsuhipun manungsa. Sing munafik atau sifat nifak punika ndeprok atau netep nenggone atinipun manungsa. Manggone nenggonipun ati. Lah, fahiya la tadri kaifat wa haribu. Piyambake niku mboten ngerti ngadepine kaya apa, merangine kaya apa nek nalikane wong duweni sifat nifak niku wau. Dados merangi wong sing munafik niku angel. Beda lek wong sing jelas-jelas piyambake niku perang, ngajak tukaran, ngajak breng-brengan, ana sapa, wong pira, nggo senjata apa wae jelas ngerti bisa disiapkan, saged disiapkan. Iki senjatane misalkan pistol. Luweh sing luweh dene napa? Luweh dene canggih. Berarti nyiapno sing luweh canggih punika niku lek kasap mata. Lah punika munafik niku wong sing nalikane manggon dados mungsuhipun tiyang sing dipanggoni niku, ketoke dados balane ning sebenere malah justru mungsuh. Lah niku malah justru sing luwih bahaya, bahayanipun mungsuh. Dan ini saged mata-mata. Mergo boten saged carane merangi piye. Saiki apik ketoke, mosok tak perangi. Iya nek gak apik, memang ndekne bener-bener apik. Mula wala ta'rifu man huwa lituqawimahu. Sehingga orang ngerti carane ngadepi ku piye. Niku lek sifat munafik. Mula tiyang niku jangan sampai jadi orang yang munafik. Nek menawi dados tiyang ingkang munafik ya niku wau. Dados bahayanipun umat. Lah bahayane wong umat niku dibikin pusing. Niki sebenarnya apik napa mboten? Mergo napa? Mergo mboten ketok niku wau. Sami niki nek ning gone pun sebuah masyarakat atau ning gone komunitas. Lek menawi kita ning gone awak dhewe kita piyambak duweni sifat munafik ya sami. Anggenipun kita nglampahi setidakipun saged ngerusak jisim punika. Mergo dawuh Kanjeng Nabi niku kan nalikane ati punika dados ati ingkang sae, nggih segala jisim sakabehane jisim punika dados jisim ingkang sae. Nek menawi rusak nggih malah dadi rusak. Lah sing rusak diantaranipun perkara-perkara sing rusak hati punika nggih termasuk nifak. Wonge namine munafik. Lah munafik niku termasuk napa bahaya-bahayanipun penyakit. Mergo bahayanipun penyakit piyambake sekali wonten ning gone ati, piyambake akan lumeber menjalar ning gone sedayanipun awak jisim punika. Lah lumebere merambate niku kaya dene merambate strom listrik ning gonipun kabel. Niku kan sangat bahaya sekali. Ikhwatuna fillah rahimakumullah.
Mula nalikane tiyang niku mesti sehai langgeng atau netepi anggenipun piyambake nifak atau piyambake duweni sifat munafik. Mula piyambake mesti fatas li ibadatiha wa ta'lamakun maradiha wa tudawiyahu bidawain najih ka'anaj akibatu amriha in khilali rawabit wa fasadul akhlak. Sing paling penting nggih menika sing paling kita wedeni fasadul akhlak, rusak akhlakipun. Mergo ngrusak sedaya jisim sehingga nalikane tiyang munafik niku mestine jisim apa rupane contoh misalkan tangan. Tangan dipun gunakaken wong sing wong nifak, wong sing munafik. Tangan dipun gunakan ingkang boten semestinipun, mata nggih sami peningan punika kita tinggal kangge ningali perkawis-perkawis sing saged angsal info lan info-info niku info sing samangke dipun kabaraken lisan niku ngabaraken marang tiang-tiang atau masyarakat nganti ngabaraken sing boten bener atau bener mungkin terus kemudian bikin sebuah propaganda sing sepatu sak mangke dados provokasi, dados pro kontra, dadine terus tiang-tiang punika boten padha sae, masyarakat-masyarakat punika dados wonten banyak kebencian. Mergo saking munafik mergo niku, munafik menika fasadul akhlak. Saged ngrusakno akhlak kita. Lah rusakipun akhlak punika niku al-mautul akbar semesti. Al-mautul akbar. Mati sing ingkang gedhe. Maut ingkang gedhe. Mergo napa? Mergo sejatine piyambake niku isih urip. Piyambake isih meger-meger ning nggone donya, ya sehat. Tapi nalikane piyambake duweni sifat munafik, dados tiyang ingkang munafik, piyambake niku malah justru diarani al-mautul akbar. Mati sing mati niku mati ingkang gedhe, mengalami sebuah kematian ingkang ageng. Mergo jasadipun tesih meger-meger, tesih sehat, tapi atinipun sampun rusak. Dados atinipun rusak, jasadipun seger ketoke, tapi kelakuane niku sampun kelakuan ingkang boten bener, kelakuan atau akhlak-akhlak ingkang mazmumah, akhlak-akhlak ingkang dipun celo, akhlak-akhlak ingkang dino. Mula alladzi yamhu al-ummah min lauhil wujud faktakunu ma'al halikin. Mula terus mula piyambake niku sing mesti nggih dados ma'al halikin sertane wong-wong sing padha halikin, wong-wong sing padha rusak, wong wis rusak akhlake, rusak mesti rusak sekabehanipun, kepercayaane nggih sampun ilang mboten enten sedaya kemawon. Mula fa'idukum ya ma'syaron nasyiin antakunu minal munafikin. Mula kita sedaya mbok iya padha wedi, padha waspada marang sifat-sifat sing kados sifat munafik. Aja-aja sampe kita termasuk tiang-tiang sing munafik. Mergo tiang sing munafik niku wau mesti rusak anggenipun kita nglampahi dening dunya punika. Lah wong sing rusak mestine nggih mboten bahagia, mboten saadah. Saadah ning nggone fi hayatain, saadah ning nggone dunya ya ora. Apa meneh nenggonipun akhiratipun. Lah punika kan sing termasuk mugi-mugi kita dipun jauhaken saking sifat munafik, sing sifat ingkang rusak jisim, ngrusake jisim kaya dene lumakune kaya racun, misalkan racun nggih. Dados racun sekali ngenai nenggone awak punika banjur langsung menjalar. Jalar dari punika kaya dening setrum nenggone listrik, setrum nenggone kabel listrik punika. Mula ikhdaru ayyatibba fi kulubikum tabibaha ula'il asyrar fatamasakumun nar. Mugi-mugi kita termasuk sing waspada, duwenipun ati dijogo betul. Mugi-mugi ati kita mboten ati ingkang kotor.
Mergo pengantikanipun Allah waqad khaba man tasaha wong sing duweni aka ngonopo ati atau manah ingkang kotor niku bakal rugi. Wong sing duweni aka ati ingkang kotor bakal rugi waqad khaba man tasaha. Wa qad aflaha man zakaha sadaringipun Allah kan ngendikaaken qad aflaha man zakaha. Teman-teman bakal muflih, bakal nopo jenenge bejo, aflah wong bejo, wong sing gelem resiki, murnekno ang murnekno ati punika zakaha dipurmonekno sangka dosa-dosa saking dunub ingkang ngotori jiwa, sehingga waqad khaba man tasaha tiyang punika mestine nek wis mengerteni nggih kedah kedah memperhatikan merhatekno pengendikanipun Allah waqad khaba man tasaha waqad khaba lan teman-teman rugi teman-teman cilaka man sapa wong dasaha kang ngrusahi kang ngotori ati punika. Nah, ati ingkang napa niku jenenge niku wau kula baleni malih. Ati ingkang duweni sifat munafik punika ati sing kaya dening napa perkara atau mawa atau geni sing bakar ahdar perkara bakar bakar perkara-perkara rupa napa nek dipun ngendikaken ngeten ikhdaru ayati ba fi kulubikum becik sira kabeh ku padha wedi padha waspada sangka yen tong gremete ning gone ati kita gremet ning gone ati kita kaya dening gremete napa jenenge wong kang ala sing wong kang sing ala niku wau nggawa geni wong sing ala mau nggawa geni sing niku wau geni wa mahiya illa narun tukhrikul ardor wal yabis sing geni niku sing digawa tiyang wau saged ngobong sedayanipun apa sing ning gone sekitar kita sing sekitar gitu kita niku nggih wonten sing teles-teles wonten sing ijo-ijo wonten sing garing fata ja'aluru rubu al ummah dawarisa sing sehingga napa jenenge kanti sifat sing ana ki wau niku wau dados pomahipun atau napa jenenge pomahipun ini rubu al ummah temriki dipun jelasaken rubu al ummah dawarisa dados omahe atau jasad menika gampangane nggih jasad kita dados jasad ingkang dawaris jasad ingkang lebur jasad ingkang sejatinipun tesih ning banjur merga wonten enten sifat nifak punika dadosaken leburipun jasad. Para pamirsa sami ingkang kala mulyakaken i'malu ra'akumullahu ala ta'rifil ummah bihim wa tahdiriha kaidahum takunu minal qaumis sholihin. Mugi-mugi kita termasuk tiang-tiang ingkang termasuk sholihin, tiang-tiang ingkang netepi perkawis-perkawis ingkang sae, perkawis-perkawis ingkang sholih kanthi ngedohi napa ingkang dipun cacat nggih punika an-nifaq nggih punika sifat munafik sehingga kita termasuk tiang-tiang ingkang ma'asain sertane wong kang mlaku nulungi umah liratika idil munafikin terus banjur saged nolak napa ingkang dipun lampahi atau rekadayane wong-wong sing padha munafik litakunal ummah fi alal iliyin supaya kita termasuk umat-umat sing umat punika dados umat ingkang iliyin umat ingkang agung umat ingkang mulya mergo niku wau tiyang lempun ngotori atine dados niku wau tiyang ingkang sakmangke duwenipun jasad nggih jasad ingkang jasad-jasadan jasad ingkang saingkang sakmestinipun rusak ning rusakipun boten ketingal rusakipun boten ketingal secara kasat mata nami rusakipun secara akhlakipun dados napa ingkang dipun lampahi napa ingkang dipun
tingali napa ingkang dipun lisanke, dipun usapke punika kanthi perkawis keperkawis ingkang boten sae, perkawis-perkawis ingkang justru dadosaken propaganda napa dadosaken provokasi dinggone umat. Nah, sifat yang termasuk munafik punika. Nah, sebagai penutup termasuk donya punika nggih dipun huni tiyang tiga. Nggih tiyang tiga punika pertama nggih mukmin, ingkang kapak kaping kalih kafir. Lah ning tengah-tengahipun mukmin lan kafir punika munafik. Sing paling bahaya nggih munafik, menawi tiyang kafir jelas piyambake kafir. Piyambake mboten iman kalian Allah. Carane ngadepi pun jelas piye carane. Mergo piyambake pun nunjukkan piye sifate wong kuwi. Untuk menyak napa jenenge ngadepi niku wis gampang. Lah balik nalikane wonten sing tiyang munafik punika sing manggon antaranipun mukmin kalian kafir, mergo napa? Mergo ndek piyambake saged manggon ning gone mukmin, sawektal-wektal saged ning gone wong sing kafir, nek empun saged manggon ning gone kalihipun mestinipun nalikane manggon ning gone wong mukmin nggih kados dene wong mukmin, ning nalikane ndek-ndek wong kafir nggih kados dene wong kafir. Dados boten enten konsekuensi keimanan. Lah niku mung munafik. Mula nalikane ning gone tiyang mukmin mesti piyambake niki dados penyakite wong mukmin, dados napa jenenge? Dados ngerusak napa sing daleman-daleman ning gone wong mukmin punika. Ning gone kafir ge sami, sak mangke nek ning gone kafir punika piyambake nggih nglampahi sak kados kekafiran. Dados sejatine napa sejatine nggih niku wau tiyang punika tiyang ingkang munafik, tiyang ingkang boten netepi napa ingkang dipun titahaken dening Allah, lan alanipun bahayanipun kaya dening bahayane napa bahayanipun alonipun niku rumambate kaya dene setrum nenggonipun listrik. Dan mengkaten ingkang kawula sampaiaken mugi-mugi wonten kemanfaatan, pangamalan dhateng pribadi kawula, lan mugi-mugi marang panjenengan sedaya pamrapan sesami lan wusana alafu minkum wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Dawuh sira, kelamun sekirane banyu segoro iku dadi mangsi kanggo nulisi kalimah-kalimah Pangeran Ingsun, temen bakal asat banyu segoro iku. Sadurunge entek katulis kalimah-kalimah Pangeran Ingsun, senadyan Ingsun tekaake tambahan kang akehe padha karo iku uga. Surat Al-Kahfi ayat 1-9.

0: Nuwun sugeng dalu para miyarsa sutresna Perumpatareri Semarang pepanggian malih wonten ing pasugatan sinau basa Jawi dalu menika sarengan kalian narasumber Rogo Mas Dr. Bambang Sulandari SSMA saking Universitas PGRI Semarang badhe ngaturaken ira-iraan tata raning basa mangke panjenengan ingkang badhe nderek ngregengaken pasugatan menika sinau basa Jawi saged lelantaran ing telepon oner 02483166661 utawi ing nomor WA 0811-2777-914. Sugeng dalu Rogo Mas Bambang.
1: Inggih sugeng dalu Mas Tono.
0: Nggih sami Bagas.
1: Sedaya kemawon.
0: Nggih sami kaparingan ganjar Bagas kewarasan.
1: Alhamdulillah nggih mungsu wonten kula glogor-glogor.
0: Sasepun anu kekatan ngunjuk menapa kekatan PJ menika. Njenjeng.
1: Ah, menika semester enggal menika sasamunipun menapa prai saunta wis.
0: Nggih.
1: Menika wiwit malih ngaten menika kaget. Mucal menika ngantos
0: gerak. Nggih. Mugi berkah sedayanipun nggih Rama panjenengan. Tataraning basa menika tema utawi rairan ingkang kaaturaken dalu menika jatosipun menawi wonten ing basa Jawi menika ingkang dipun menapa nggih kajengaken kersakaken tataraning basa menika menapa Rama Mas?
1: Inggih, dados tataraning basa menika kata ingkang nyebat mawi sebatan sanes wonten ingkang nyebat unggah ungguh. Wonten ingkang nyebat undo usuk. Undo usuk menika kados dene menawi Sunda menika undak usuk nggih. Undak usuk ngoten niku meh sami. Tegesipun pangginaning basa trep kalian sinten ingkang dipun jakwi cantenan lan wonten ing papan utawi swasana ing kados pundi ngoten. Nah, rumiyin sampun meh sedaya tembung karembak.
0: Nggih.
1: Saking tembung griya, tembung menapa kemawon. Menika sampun dumugi wancinipun klebet rumiyin sampun nate karembak bab tembung-tembung Jawi menika wonten ingkang duwi warna, triwarna, catur warna, ngoten nggih, matur. Mbok pilih para pamirsa kita sih kemutan rumiyin nate karembak menika. Nah, sampeyan cak-cakanipun kangge wicantenan padintenan menika kados pundi menika tataraning basa menika ngaten menika.
0: Nggih. Lajeng tatarane basa piyambak menika wonten pinten tataran utawi undhosukipun wonten pun pinten?
1: Nggih. Kula badhe ndungeng sawetawis.
0: Nggih.
1: Awet rumiyin menika miturut panaliten utawi miturut buku-buku lami menika wonten kathah sanget. Upaminipun miturut buku Kartibasa ingkang dipun cithak taun 1106. Menika wonten 13. Anu menika naminipun undha usuk menika. Utawi tataraning basa menika wonten 13. Antawisipun wonten garis agengipun wonten ngoko madya krama. Menika garis inggilipun ngoko madya krama, krama inggil, basa kedaton, krama desa, basa kasar. Nah, ngoko piyambak menika wonten ngoko lugu, antya basa, basa antya. Madya menika wonten madya ngoko, madya antara, madya krama. Lan sak piturutipun, wah menika menawi dipun hafalaken mumet ta menika.
0: 13.
1: Oh, 13. Nah, lajeng tahun 1179 menika pakar linguistik Bapak Supomo Pujo Sudarmo lan kanca-kanca menika ndamel buku malih menika undhosuk menika dipun sebat tingkat tutur. Nah, menika dipun ringkes saking kala wau 13 menika kala wau kantun 9. Kantun 9 jiwa bakenipun ngoko, madya lan krama. Ngoko wonten 3, madya wonten 3, krama wonten 3. Nah, menika taun pitung dasa wolung dasanan, pitung dasa songo wolung dasanan. Nah, dangu-dangu taun sangang dasanan ya pamenipun menika salah satu galing peneliti basa ya menika Bapak Sudaryanto menika ngedalaken gebrakan teori enggal. Enggal rikala semanten gitu. Menika undhusuk tingkat tutur di tataran ing basa menika namung karingkes dados sekawan.
0: Sekawan.
1: Inggih. Inggih menika ngoko, ngoko alus, kromo kalian kromo alus. Nah, menika dados kantun sekawan menika. Bab menika ingkang baken, baku. Ya, dini sana-sana si pun mereka keanggap buatan baku katus kromo yang kata sangat kalau mau nonton kromo diso kromo lansap itu itu pun kalau mau ya. Rumian sambung nanti karembak leksikon ini pun ya utawi leksikon mereka tembung-tembung yang kang mangun tingkat utor tahun dausuk mereka ya. Nah langsung dining Bapak Karno Eko Wardono lan konco-konco tahun sang doso tiga ini kok karingkes malih dados kali gimana namung dados ngoko kalian kromo ini ngoko gede pun perang dados kali malih kados meh kados Pak Daryanto kalau wau ini kok wonten ngoko lugu lan ngoko halus kromo wonten kromo lugu wonten kromo halus nah makatan menikah terus samangkeh menawi sinau menikah kap ngginakaken ingkang pungkasan menika. Inggih menika ngoko menika wonten ngoko lugu, ngoko alus, lajeng kromo menika wonten kromo lugu, kromo alus.
0: Nggih, menika langkung ringkes lan nanggenipun ngapalaken mboten kekacauan
1: menika. Leres nggih. Nggih. Amargi nanging leksikon tetep wonten, Mas. Leksikon ngoko, leksikon madya, nggih. Leksikon mau tembung-tembung lah. Tembung-tembung madya, tembung-tembung kromo inggil, tembung-tembung kromo andap, nggih. Satur warna menika. Wonten ngoko, wonten kromo inggil, wonten kromo andap, sak mboten-mboten menika. Nanging wonten tasih wonten malih kromo desa wonten malih leksikon basa kedatonan nggih tasih wonten malih leksikon basa ingkang boten limrah utawi kasar menika menika leksikon nggih
0: nggih menika tembung-tembungipun
1: tembung-tembungipun nggih
0: lajeng menawi ing pungkasan kalau wau menika kaperang dados kali basa menika ngoko lan kromo ngoko menika kaperang dados ngoko lugu kromo ngoko alus nggih lajeng kromo ugi semanten ugi kromo lugu lan kromo alus menika lajeng caranipun ngetrepaken
1: titikanipun rumiyin
0: titikanipun menika to
1: Saderengipun menika kedah dipun mangertosi panganggenipun rumiyin nggih menawi ngoko lugu menika nggih kados kala mben teorinipun boten ewah ngoko menika tumrap ingkang meratandani rumah keting
0: pasrawungan
1: rumah keting pasrawungan menika ngoko pisan rumaket kaping kalih mboten wonten raos mat kinurmat nah menika dados sampun los kemawon mboten wonten raos mat kinurmat antawisipun ingkang sami wicantenan utawi saking piantun ingkang statusipun langkung inggil tinimbang ingkang dipunjak wijanten menika padatan ngoko lugu menipun ginaaken saged ning bakenipun janipun menawi ngoko lugu menika menawi mboten saking kentelipun estunipun mboten
0: nyaten ya saking akrabipun kendelipun sehingga kados-kados sampun mboten wonten wates los menika
1: nggih
0: ngoko lugu nggih Mas
1: nggih ngoko alus menika tasih wonten raos hormatipun nggih tasih wonten raos hormatipun tegesipun rumaket nggih ngginaken ngoko nggih rumaket nanging tembung-tembung mirunggan menika ngginaken tembung-tembung kromo inggil pamilipun kata menika dados menawi ngoko alus menika tasih wonten raos hormatipun Krama lugu menika inggih nedahaken raos kormatipun namung sekedhik. Hmm. Yeah, namung sekedhik utawi malah mboten mawi raos kormat nanging karaos menawi ngoko kok mboten sekeca nggih. Ngaten niku. Mboten sekeca. Terus wamenipun piantun sepuh pinanggih piantun nem ingkang dereng tepang pamiripun.
0: Oh, nggih.
1: Dereng tepang nggih. Menika saged ginakaken krama lugu. Lugunipun nggih. Menika saged ginakaken krama lugu. Sinajan miturut kula menawi krama kaya menapa mboten krama alus sisan. Tegesipun krama menika rak wonten raos hormatipun.
0: Nggih.
1: Menawi hormat ya sampun mboten tanggung-tanggung. Miturut kula lune pribadi. Terus prayoginipun menawi krama nggih ginakaken krama ingkang alus. Parandene nggih. Kadangkala sok kangge upaminipun wonten ing basa-basa seni ketoprak lajeng ringgit ngaten menika sasa ngaten Mas. Kramanipun upaminipun duri-duri kalian sengkuni.
0: Nggih, nggih.
1: Nah, menika krama ning kramanipun menika mboten krama inggil. Ini krama lugu.
0: Nggih,
1: amargi secara umur mila sepuh sengkuni nanging secara status nah duri-duri menika nalendra ratu ngeta sengkuni namung patih. Ya, nah, malah menawi wonten ing jejer sepisanan menika sok ginakaken basa kedhatonan nggih.
0: Nggih.
1: Pakeniro maniro. Pakeniro maniro piji buyan dadosake kejoting penggalihiro. Ah, ngaten menika. Ginakaken leksikon kedhatonan. Menika nah menawi krama alus menika jan krama alus saestu menika basa ingkang werit, basa ingkang bak raos pakurmatan menika dipun ginakaken lugunipun menika tiang anem dateng kasepuan pamenipun ngaten nggih nanging kados atur kula ngajeng janjanipun ya sedaya menika kepengin krama nggih langkung sae menawi ginakaken krama inggil. Kromo halus sedaya. Tegesipun wong sampun kromo, tegesipun wonten raos hormat nggih. Menawi menika hormatipun menika dipun polaken sae.
0: Sae kok dadak mertanggung barang.
1: Ning katon saged iki Mas. Kromo awet dereng gedugi manahipun badhe ngoko. Ning badhe ngetinggalaken raos supeket. Nah, menika saged menika krama biasa menika.
0: Wah, menika tegesipun anu raket sanget kalian raos pangraos nggih, Manji.
1: Leres nggih. Menika mila raos menika ingkang jalari wontenipun undhusuk utawi tataraning basa ing basa Jawi. Lah, basa Jawi ngokolan krama menika menawi wonten ing pamucalan niku dipun sebat diglosik nggih basa Jawi menika. Diglosik menika tegesipun gadah basa werni kalih nggih. Ja krama ngokolan krama menika jaripun benten werni kalih menika. Kadang kala mboten saged ngoko langsung dikeramakaken sedaya. Krama langsung dipun ngokoaken sedaya ngaten niku mboten saged. Kadang kala ngaten. Amargi prinsipipun mboten sami astunipun benten antawisipun ngokolan krama menika. Ngaten.
0: Nggih. Lajeng ngoko piyambak menika panggenanipun wonten ing pasrawungan menika mbok menawi saged kaperang kados pundi mah menika
1: ingkang menawi ngoko nggih. Pamenipun ngoko menika saking menapa kula mau supeketipun
0: nggih.
1: Saking supeketipun menika titikanipun nggih. Menika dipun titik basa ngoko alus ngoko lugu menika saking menapa menika saking titikanipun. Ngoko lugu menika sedaya tembung-tembungipun awujud ngoko lan tembung-tembung netral. Tembung netral menika tegesipun mboten ngoko mboten krama nggih. Tanpa kacampuran tembung krama, krama inggil utawi krama andhap. Menika ngoko lugu. Dados mboten wonten tembung kramanipun, mboten wonten krama inggilipun, mboten wonten krama andhapipun. Nggih. Menika tumrap pawon ingkang ngajak guneman, ugi ingkang dipun jak guneman utawi ingkang dipun gindhem. Terus Gineman mar wonten 3 nggih. Setunggal menika ingkang ngajak Gineman lajeng ingkang dipun ingkang Gineman lajeng ingkang dipun jak Gineman. Lah mangke mulai nginem tiyang sanes tegesipun tiyang ingkang dipun ginem. Ngukul lugu menika sedaya ngukul lan netral. Saya menika ingkang ngejak Gineman ingkang dipun jak Gineman utawi ingkang dipun ginem. Nggih menika nggih. Pokokipun menika basanipun lare lah menika nggih. Lare sami lare nggih. Aku kulino turu awan. Apa kowe urung mangan? Ngaten menika lho nggih. Jenenge kondang sak endenging donya. Menika menawi lare sak mangke menika wah pinter sangat menika ngukum.
0: Nggih nggih leres menika nggih. Lare-lare menika limrahipun ingkang ngangge basa Jawa menika ngangge basa Jawa ngoko menika nggih
1: panjenengan. Nggih, antawis lare kalian lare menika. Malah nah menika kadang kala mboten tepang basa tataran basa nginggilipun. Ngertosipun jan mau ngoko menika. Menika ngantos menika kedadosan anak kula piyambak ngaten kok menika. Terus kula tangleti sampun le ngono. Jawabanipun ngono. Belum sampun kok disebut. Terus mboten mangertos. Urung iki kramane apa ngaten mboten mangertos. Mila timbang salah yo anggo belum sampun.
0: Nggih nggih nggih.
1: Menika kadadosan. Menika ngoko lugu. Terus daya leksikonipun, daya tembung-tembungipun menika ngoko lan netral. Nah, bentenipun menawi krama alus kados pundi? Nah, menawi krama alus menika tembung-tembung intinipun kados krama lugu, kados ngoko lugu, inggih menika tembung-tembung ngoko lan netral. Ngoko lan netral. Nah, nanging bentenipun menika kawewahan wonten krama inggil utawi krama andhap utawi krama. Krama kemawon utawi krama inggil utawi krama andhap. Kula wangsuli sepisan malih rumiyin rikala ngrembak bab tembung Jawi menika wonten tembung menika wonten ingkang catur warna tegesipun wonten ngokonipun wonten keramanipun wonten krama inggilipun wonten krama andhapipun. Nanging wonten ingkang triwarna namung ngoko krama krama inggil. Malah wonten ingkang dwi warna ngoko krama. Ning wonten ingkang setunggal warni nggih menika tembung menika netral. Ngoko krama krama inggil nggih menika dipun
0: ginami
1: mboten wonten menika. Tembung Jawine ngaten menika. Dados sampun ngantos kagungan panduki bilih sedaya tembung ngoko menika wonten tentu wonten kramanipun. Nah, padatan lajeng menawi meranggguli tembung-tembung ngaten menika supados langkung alus menika ginakaken leksikon utawi tembung-tembung netral ning sajak arkhais kina nggih. Pamanipun tembung mata nggih menika lajeng ginakaken tembung netra ngaten menika. Mboten socom nek socom menika nek sampun krama nggih ning netra menika netral.
0: Nggih nggih nggih.
1: Menika dados tembung-tembung netral ngaten menika. Nah, kajawi menika sedaya wewahan imbuhan nggih. Saya menika ater-ater, seselan utawi panambang menika sedaya ngoko. Ater-ater ngoko menika di pamenipun nggih. Lajeng menawi panambang menika ake nggih menika panambang ngoko. Utawi ater-ater ngopo kados kala wau. Nah, tuladhanipun ngaten. Sadèrèngipun tuladha, leksikon utawi tembung-tembung krama inggil, krama andhap, krama kala wau menika intinipun kangge ngurmati tiyang ingkang dipun jak gineman utawi tiyang ingkang dipun ginem. Terus mboten kangge awakipun piyambak. Nah, menika ingkang penting sangat menika Mas
0: Tono. Amargi
1: kata sangat ingkang tasih ginakaken tembung krama inggil menika kangge awakipun piyambak.
0: Nggih.
1: Pamanipun tembung kang limrah sangat kula mireng menika tembung garwa. Garwa kula menika tasih kuatah sanget.
0: Katrah menika.
1: Nggih. Garwa kula lajeng menapa? Siram. Nah, kula dereng siram. Menika nggih, menika ingkang limrah sanget nggih.
0: Kula kala wau nggih sampun ngendika. Ngaten menika nggih, limrah menika nggih.
1: Bareng wong liya malah diatur-atur kayak gitu. Ini kadang kula ngoten kok iso njemboten jarak nggih.
0: Nggih, nggih. Jalan
1: saking anu
0: boten mangertos nggih panjenengan.
1: Oh, kejeng boten mangertos saking malah menika malah saking kepengin urmatipun.
0: Oh, nggih nggih nggih nggih.
1: Terus malah sedaya tembung ingkang janipun boten krama malah dipun kramakaken. Menika nggih. Nah, tuladhanipun ngoko alus menika ngaten. Mengko sore yen sida aku arep lunga menyang Surabaya. Niku tasih ngoko sedaya nggih. Yen panjenengan kagungan duit mbak aku diparingi ngampil sangu. Nah, menika medal panjenengan kagungan. Gitu. Menika krama inggil jelas. Panjenengan kagungan duit, yen panjenengan kagungan duit, mbak aku diparingi ngampil sangu. Nah, mbak aku disili sangu ngoten nak, diparingi. Tegesipun menika senajan ngoko nanging raos hormatipun dateng tiyang ingkang dipun ajak gineman menika wonten. Malah inggil menika
0: nggih.
1: Arep nyuwun paman, lah menika krama andhap tumrap tiyang kang dipun ginem. Aku kok arep nyuwun paman panjenengane lagi ora kagungan duit. Nah, nyuwun menika krama andhap.
0: Nggih.
1: Dipun tujuaken dhateng paman tegesipun tiyang kang dipun jak gineman. Tetes tataraning basa menika mboten namung tumrap ingkang gineman lan dipun jak gineman nggih. Nanging ingkang dipun ginem menika ugi mlebet petangan. Sinten ingkang dipun ginem menika? Lah menika paman tegesipun langkung sepuh lajeng wonten kedah hormatipun. Mila nyuwun paman. Panjenengane lagi ora kagungan duit nggih. Panjenengan krama inggil nanging wawahan panambangipun nggih panjenengane.
0: Nggih nggih nggih.
1: Medhaken yen menika ngoko. Nggih. Nah, lagi ora kagungan duit amargi paman kedah dipun hormati.
0: Nggih nggih. Gitu. Nah, Dianto ingkang dipun ginem menika mboten wonten papan mriku, menika tetep dipun hormati.
1: Nggih nggih nggih. Mestinipun ngaten gitu.
0: Nggih nggih.
1: Lha lha menika ya wis Pak Guru morong teko. Tak boleh malah mangan yang kantor.
0: Iki jalaran napa ya kulinanipun menika ngangge basa ngoko lugu kala wau nggih lare kalian lare.
1: Dereng temtu menika jarak lho Mas Tono. Dereng temtu menika sengaja melecehkan dengan bahasa dereng temtu. Saged ugi utawi kata-katanipun malah menika mboten mangertos leksikon kramanipun menika kados pundi kedahipun. Ngaten menika. Nah, menika wonten krama inggilipun, wonten krama andhapipun ya. Krama inggilipun malih contohipun lajengipun nggih. Iki ki ana aku ki ana dhuwit sithik nanging ngendikane paman wis kadung dipundhutake obat. Nah, margi ingkang tumbas menika paman ginakaken krama inggil mundut.
0: Mundut
1: dipun pundhutaken obat. Bibi gerah astane. Nah, menika bibi gerah iki krama inggil astane, asta nggih, krama inggil nggih. Bisa to nyebrak sedina rong dina wae? Nah, menika wangsul ngoko malih. Nah, menika cacahanipun conto tulodo ngoko alus. Terus sambutin-sambutin pun menawi badhe ginakaken ngoko sing ngoko alus lah ngaten. Terus tetep wonten kurmatipun. Kados kula menawi pas mucal menika nadyan ta kula mangertos lare-lare menika langkung nem sak menika sak anak-anak kula nggih. Menika nggih kula tetep ginakaken panjenengan wis sarapan urung. Ngaten menika tetep kula ginakaken ngaten menika. Pengangkah menika saged dados patuladan.
0: Nggih, nggih, nggih.
1: Lah ing tetep kedah dipun tututi mawi katerangan.
0: Nggih.
1: Ya sebab nek mboten mangke ginakaken tembung panjenengan sak wenake dhewe.
0: Nggih, nggih.
1: Nggih, ngaten.
0: Nggih.
1: Lajeng sak menika kromo.
0: Nggih, kromo.
1: Kromo, kromo. Kromo lugu. Kromo lugu ateges kromo sedaya tembung-tembungipun lan netral kala wau nggih. Tembung kromo lan netral. Terus mboten wonten ngukunipun kejawi tembung ingkang mboten wonten kramanipun nggih. Utawi netral kala wau. Terus tanpa kecampuran ngoko ning ugi tanpa kecampuran kromo inggil utawi kromo andap. Menika sedaya tembung-tembungipun. Saya menika ingkang wicanten tumrap ingkang dipun jak wicanten tumrap ugi ingkang dipun ginem. Menika sedaya ginakaken tembung kromo lan netral kala wau niki. Upaminipun menika. Tuladhanipun ya. Mas tulung gawan kula niki mangandhap kiriyen. Nah, menipun ngaten menika. Menika krama lugu. Asring ginakaken tembung-tembung madya. Nggih, kejawi krama netral menika madya. Tembung madya menika tembung ingkang madya menika mogol nggih. Madya menak tengah-tengah nggih. Mogol nggih. Kados pamenipun tembung riyin menika nggih. Nah, prayoginipun nak rumiyin. Menika tembung riyin menika mogol. Nggih. Ning umum sangat dipun ginakaken nggih. Saengga nggih bocah dipun lepataken menika sampun umum kaprah nggih. Nah, dipun gagas nggih. Wonten ing pasrawungan menika nggih mila kathah tembung-tembung ingkang rumaosipun waleres ning janipun menika dipun telesih menika kirang normatif mboten kok lepat nggih kirang normatif mawon ngaten nggih. Ewas manten ya kados kala wau nyebut saged dipun lepataken 100% menika nggih. Amargi menapa menika tembung-tembung menika samangke sampun kathah saged ingkang ical nggih. Kathah ingkang ical. Kulom niko kalau ben damel catatan tembung-tembung ingkang rumuyin meniko jadi kalau kulo alit wah meniko produktif sangat sasing dipun ginakaken ini sama niko ical tuladani pun tembung budi ini tegesipun rewel niko wana budi sewengi ngantung niko ini tegesipun budi meniko rewel luar mboten nate mboten dal sak menika sampun mboten ngertosipun budi nggih budi pekerti menika. Nah ngantun menika nggih. Lajeng pamanipun tembung kalawau nggih pamanipun Mas tulung gawan kula niki mang andhap kiriyen. Nah dipun telesih tembung-tembungipun Mas menika cetha sebatan nggih menika saged ngoko saged lugu saged kromo netral lajeng tulung menika nggih sami tulung menika saged kromo saged muga netral nggih tulung gawan jelas menika gawan menika menika tembung ngoko ya tembung ngoko nanging menika klebet menapa nggih ngoko ingkang tanggung nggih menika menawi dados kromo mestinipun betan nggih. Mas tulung betan kula niki niki niku menika basa mogol magel basa ingkang kirang sampurna mestinipun menika sedaya menika nggih mboten kok niki niku ngoten menika tumrap tumrap menapa nggih kesopanan politeness menika kirang niki niku ngaten niku.
0: Nggih.
1: Ning nah wong kromo lugu menika unsur hormatipun niku mboten saking menika. Unsur hormatipun menika tembung kromo pokokipun. Pamenipun kula badhe numpak angkot pamenipun. Mas niki mangke liwat mriku napa mboten? Nah pamenipun ngaten niku. Bujung cekap. Bujung cekap. Supados mboten nyenggol raosipun ingkang dipun jak gineman. Lha pamenipun kula kalian Pak Kondektur kalau ora dereng tepang nggih.
0: Nggih.
1: Lha menawi ngoko saged ugi mangke dipun dugi bu anu ya menapa ngino menapa kados pundi ngaten nganggep remeh menapa kados pundi nggih. Mila ginakaken krama Kramane pun kromo lugu menika. Hmm. Ingkang kecampuran tembung madya nggih. Niki niku mang nggih. Hmm. Niku mangkeke rika mawon mengke. Mengke gitu. Okay. mangkeke. Nah, menika leksikon-leksikon madya. Nah, contoh mle niki badike sing pundi sing ajeng diijolake. Nah, niki anje. Tambahan male menawi kromo lugu menika panambangipun ginakaken ngoko ginakaken
0: nggih. Mboten ngangge ipun-ipun
1: menawi sampun ipun mbah sampun alus.
0: Krama alus
1: menika sampun nggih. Sampun alus, alus. Ya, terus sakniki nek mboten plesetan tiyang sami keset nonton ketoprak pun. Ketoprak niku sing paling laris niku ketoprak plesetan sakniki niku. Sak niki, ini kata tembung madya gitu. Nek, nek mereka je tembung.
0: Je mereka tembung-tembung ingkang anu zaman je. Mokol kalau mau, ya mokol.
1: Mokol je. Nah, mereka menawi kromo lugu. Nah, menawi kromo alus, mereka komplit. Tanpa ngoko, tanpa ngoko. Kalian imbuanipun wawahanipun mereka ugi tanpa wonten ngukunipun tegesipun ipun akan mereka bahkan ipun akan mereka bahkan nah tembung kromo lugu kalau mau mereka kadah dipun gindakan pemenipun konco-konco ingkang wiji wiyosan Radingi Lens Gede ini, Semarang Radingi Lens Gede mereka mereka limrahkan gindakan panambang E, AK wah ini pun jadi kayak kayak dereng ya pak kromo jani pun halus jani pun pengen ini pun nanging panambang E pun mau panambang ngoko E ake ngoten nggih. Nah, menawi kromo alus menika tanpa unsur ngoko, imbuhanipun nggih mboten wonten imbuhan ngoko. Lajeng kawahan kramanipun mboten wonten kromo madyanipun. Kramanipun sedaya kromo inggil lan kromo andhap. Kromo inggil lan kromo andhap. Ya. Contonipun tembung kala wau ingkang kalau sebatakan ukara ingkang kula waos ing ngajenge mangke sonten menawi sios. Nah, sios menika kromo biasa. Dalem badhe kesah dateng Surabaya. Dalem nggih inilah kromo andhap nggih. Menawi panjenengan kagungan arta mbok kula dipun paringi ngampil sangu. Badhe nyuwun paman nika kok panjenenganipun sawek mboten kagungan arta. Wonten artos kedik ngendikanipun. Nanging ngendikanipun paman sampun kalajeng dipun pundhutaken obat. Amargi bibi gerah astanipun. Saged to nyuwun ngampil sedinten kali dinten kemawon. Menika krama alus. Menika krama alus ingkang sampurna tegesipun medal kromo inggil dan kromo andhapipun tanpa ngoko sekedik-sekedik.
0: Menika ngaten matur. Dados cirinipun kromo alus menika mboten wonten ngokonipun lajeng ngagem kromo andhap lan kromo inggil menika.
1: Inggil leres, leres. Bentenipun kalian ngoko alus kalau wau menika ugi kromo inggil kromo andhapipun wonten.
0: Nggih.
1: Ning tembung inti ini pun menika ginakaken ngoko. Nah, kromo tembung inti ini pun menika nggih kromo.
0: Oh, nggih. Ada nggih. Menika menawi karingkes saya ringkes dipun menapa dibandingaken kalian kala wau ingkang dipun perang dados 13 menika langkung gampil anggenipun nyinaoni gampil menika nggih ingkang kaperang dados kalih ngoko kalian kromo dening ngoko menika kaperang ngoko lugu ngoko alus kromo lugu lan kromo alus menika
1: nggih leres
0: nggih Mas nggih taksih wonten malih menika Rokok Mas
1: ingkang nggih nah ingkang kedah dipun enget-enget
0: nggih
1: menika ingkang kolombian menika sampun dipun rembak. Inggih menika bab leksikon atau utawi tembung-tembungipun. Bab wonten leksikon ngoko, leksikon kromo, leksikon kromo inggil, leksikon kromo andap. Nah, tembung kromo andap menika mila sekedhik sangat winates atau sangat menika tembung kromo andap. Kromo andap menika tujuanipun ancasipun kangge ngandhapaken awakipun piyambak. Utawi ngandhapaken tiang sanes dateng tiang kanesipun malih. Atun menika nggih. Tuladhanipun menawi kromo inggil menika utawi kramanipun menika nggih ndhawuhi utawi ngutus pamanipun menika kromo inggil. Ngutus kromo nggih. Nah menika wonten kromo andhapipun menawi awakipun piyambak nggih mboten ndhawuhi ning ngaturi. Amun kok dadi mangertos sak estu. Mundut nyuwun. Lah menika asring klentak-klentuk. Nggih. Mangke kula pundhut ke, Pak. Wah, ngoten menika.
0: Nggih, nggih.
1: Menika asring sanget.
0: Menika kedah pun biasaaken ngaten ya, dipun pahami saestu lan dipun biasaaken ngaten nggih. Supados saged mbentenaken anggenipun ngetrepaken antawisipun kromo inggil kalian kromo andap kalau wau sepatut buatan clean tak clean tu je rokok mas menikah kandeng wakdalipun sampun dungga paripurno je menurut aku ngatur akan gunging panuwo ningkang tanpo pepindan matur nuwun sangat rokok mas
1: je matur nuwun kis gunging dalu mas tono lan stoyo poro pamiyarso RRI pro sekawan
0: pamiyarso mekaten atur pasugatan sinau basa Jawa dalu menika ingkang mendhet ira-iraan tataraning basa. Mugi kanthi acara ingkang dipun aturaken Perumpat RRI Semarang menika pabrayan agung nggih samsaya nepangi malih basa Jawi lan saged ngeterpaken unda usuking basa wonten ing pasrawungan saben dintenipun.

Nggih, pamirsa Sutresna Perempat RRI Semarang paripurna nggih atur pasugatan menika sinau basa Jawi sarengan kalian Dr. Bambang Sulandari SSMA kalawau lan mangge sampunipun pawarta sabasa Jawi tabu selikur badhe kaaturaken ugi kelengan langen suka sak menika kepareng kula aturaken gending panjeling langkung rumiyin.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nuwun sugeng dalu pamirsa sutresna Pro Materi Semarang. Kepanggihan malih nggih wonten ing kleningan langen suka dalu menika nggih. Jan ngatur menika ngremenaken sanget saged panggih kalian panjenengan sami ing acara seni budaya dasaripun Pro 4 menika semboyanipun nggih menika pancen nglestarekaken lan ngembangaken budaya ngaten. Sapa sing bar dahar kuwi? Wah, apa ta iki jane kok ya. Padhe Bagio Budak Payung sugeng dalu, Kakang Anggara Wicaksana sugeng dalu, Buturiyah ingkang lenggah wonten ing Comal ugi wilujeng dalu. Di Sastra Jenggira. Ingkang menapa nggih asring ngregengaken langen suka menika nggih. Ajeng Pak Di Jumanto Buturiyah lenggah wonten ing Comal sugeng dalu pangabekti kula kunjuk nggih Bu nggih. Lajeng wonten malih menika Ki Sasadoro Kawekas saking Ngampel. Oh kok Sasadoro Kawekas menika Ki Sadono nggih kok Sasadoro Kawekas. Kaya suluan tengah wengi kemawon menika nggih. Monggo ingkang badhe minggah menika kepareng kula serantos mboten katalomben menika Pak Di Sunar wonten ing Bandung Rejo nggih. Pak Di Sunar wonten ing Bandung Rejo sugeng dalu Pak Di kaparingan bagas waras nggih Pak Di. Wah ra ditanggu menika. Durung kepethuk melih nggih. Wah nembe rame tanggapan menika Pak Di. Adatipun Desa Bandung Rejo menika nanggapipun nggih wayang ketoprak ngaten nggih. Menika taun menika menapa apitanipun. Nggih. Are nembang kok ya rasane kurung patek luwe ngaten. Pak Di Bagio Budak Payung, monggo menawi badhe minggah. Mbah Warsono, Mbah Kas sugeng dalu sedayanipun sami bagas waras nggih. Nggih. Mangger ara di tembang-tembang ngantar Pak De Cumanto Mbojo sugeng dalu
1: dalu. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Matur nuwun Pak De Cumanto menika mbojanipun pundi ta jenengane kok rumahsaku kaya
1: mbojanipun Gentan Kidul.
0: Oh Gentan Kidul
1: nggih sak Kidulipun RTH tau.
0: Oh, dados nganu nggih. Dalam kota kemawon menika kota Mbojo nggih.
1: Nggih.
0: Weh, ayo. Okay.
1: Saking pasar niku sekitar 200 meter mengidul ke arah Blimbing.
0: Nggih, monggo menika badhe nyekar menapa sajake kok karo wing wing wing
1: wing wing. Sak ketemune nggih.
0: Ketok kedulu entuk. Nggih.
1: Apalane wis enten niku.
0: Lho kok sajake kaya ya ya. Monggo monggo.
1: Aduh klincikku.

0: Matur nuwun Mas Tanah, nyepang ngapunten.
1: Wah Jan, nggih matur nuwun sanget menika karo Mas Jumanto, Bagas Waras kagem panjenengan sak keluarga nggih. Nggih, nggih, nggih,
0: Amin.
1: nggih. Mangke kapan-kapan panggih malih.
0: Nggih,
1: Ngaten
0: nggih,
1: nggih, nggih,
0: nggih.
1: monggo,
0: Nuwun.
1: nggih. Ngopengi jagat. Nek kula nembang fals nek kula mesti nggih ta. Ayo piye wong ya. Buturiah menika ugi kinten wi. Monggo ingkang badhe mlebet menawi nggih, oh nggih. Buturiah menika ya. Wah, jan ketingale menika cah bagus nembe kebak abang-abang. Wis mubeng tanggapan nggih, Bu. Kalih wulan menika alhamdulillah 19 panggung. Lho, menika mboten tegesipun pamer, mboten lho pamer pemirsa menika tegesipun nedahaken bilih seni budaya wonten ing tanah Jawa menika tasih kalis, nggih, tasih lumintu, tasih lestari, tasih dipun kembangaken. Budaya menapa? Apitan, merti dusun, nggih to, kangge ngunjukaken raos syukur awit saking kanugrahan rejeki ingkang sampun dipun paringaken dumateng masyarakat nggih. Setunggal apitan lan nanggap wayang kleningan ketoprak ngaten menika nek kula ya sing anu paling senenge wayangan karo kleningan. Toprak nika ya seneng kula ya aning ya ora tau dicanggap nggih butur ya mangke pangguripun kula puteraken. Nggih, menika wonten ingkang lumebet malih kita tampil langkung rumiyin sugeng dalu. Sopo iki?
2: Wile ujeng dalu.
1: Wae, Matono. Eh, Yang Harno, tak kidung iki dilang ngindung. Aduh, seneng kula anggere panggih jenengan menika.
2: Terus pundi kabaripun?
1: Pangestu panjenengan kula Bagas Waras sae, Eyang.
2: Alhamdulillah. Kulo niki lagi seneng lho Mas.
1: Oh, ngaten njenjeng kados pundi mesti panjenengan menika remen terus kae.
2: Lha wenjing krungu swarane Bunda Enop atiku terus seneng.
1: Lha nggih nggih nggih nggih wae cocok.
2: Ning janjane nek kula mpun krungokke swarane Pak Jumanto niku wis apa kuwi jenenge? Wis don.
1: Jinji, wah.
2: Neng gandeng hatiku seneng yo tak peksok ke munggah.
1: Ah, ketami enggak kok yang gue ngerame ke kak nge tos pun di penyan menikah aja dah.
2: Bisa uni-uni nih. Bunda Enop, pilih ujeng dalu Bunda Enop.
1: Loh, di Enop, ayo munggah di Enop.
2: Panggoro Wicaksono, sugeng dalu.
1: Ngerasakan menapa menikah, pelok, tawi selidro.
2: Nge, kula ceng nuruti lambe kula pokoknya sak uni-unine Mas Tono.
1: Oh nggih nggih nggih nggih nggih mboten dados napa monggo.
2: Kanggo Bunda Enop niki.
1: Nggih nggih nggih. Oh iya, Dek Enop niki.
2: Kangen ku tanpa upama.
1: Lali lo lali no li no. Wah, gambange cetok.
2: Mung sliramu sing dadi telenge ing ati.

0: Bundai naop kang tansah sembada. Bisa gawe bingung ing atiku. Aku nandang kasmaran, tresnaku tulus ing ngati.
1: Terus?
0: Tak iling-iling pancen siliramu sing nate ketemu ing nalika iku candi ayu sumunar netramu sore kang edi among esemu sing nurang wati najan widodari kalah indah anang semke hati. Semar sabrang lekok-lekok neng omah bingung jae wono saupama wiwit iku hatiku goyang pajingan tak ingin pancen seliramu sing mula marai besok kapan aku bisa nyanding wong sing tak tresnani
2: ngineng
0: nika bunda enep ki ngunake kula dhewe gaplek dicacah-cacah
2: apa niku gak dicacah
0: wong tuwa kok kekean pola dhewe ini.
2: Ya santai
0: mekaten Mas Tono matur nuwun. Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang Harno matur nuwun menika. Wah, jan. Wah, Mbah Warsono iki jan ra cetha tenan. Anu Mbah Warsono putri iki mbok dekas ki lho. Nyuwun anu mundut tembang kok sesi deman. Aduh, menika mboten pareng dipun puter wonten ing eri-eri jalaran isinipun radi. Miturut sak perangan anu mboten radi kirang pas nganten nggih. Nih mengke menawi bawanipun saged, bawanipun menika aman. Wis tak tembangke engko ya mbok di nggih. Ngono kok ya aja. Menika buturiyah rumiyin kaaturan minggah swantenipun pangkur rimong batik menika. Ning manggih ning manggih. Buturiyah saringan kalian kula manggih. Sak menika pun aturaken rumiyin kinanti sandung laras belok padet 6 gen gandrung sik. Kang Anggara Wicaksana paring gandrung ora mung anu angles wae ning.

0: Halo. Halo.
1: Aku ki. Cek ya.
0: Ayo mulai ki halo.
1: Napas iki lho yo.
0: Keringetmu dileweran kaya dilapisi keringet.
1: Ha munggah kaya ngono to. Aku ki nek ora diutus ndoro ngono yo ora kesusu-susu kaya ngene iki.
0: Mikir nang ngilipan ngene. Dinggo watu ngene. Aku nyawang karo lemu mlaku kok dalane ki halus rata kaya wong gejongor-jongor po. Jengle apa kowe?
1: Ora bab kuwi, bab iki rak leadreng. Dadi iki apa jenenge emosi ngono. Apa ta emosi iki?
0: Aku dhewe ora ngerti kowe akal-akalmu.
1: Aku ya menyok krungu ning ora ngerti tegese. Ngono lho, kanthi rasa supaya enggal-enggal kelakon aku njur tumuju menyang Hang Chiu.
0: Iki wis tekan pertelon. Pertelon dalam pertelon iki.
1: Njur minggo ngendi?
0: Wis ikek tak kandhani. Iki pertelon

0: iki apa sing ngetan, apa sing ngulon, mung awake dhewe sekolah.
1: Ya kepiye? Abang kuwi lekku ngandel ya. Kaya ya ya ngono ki tak arani ki ngerti kowe iki.
0: Pas aku nunjang-nunjang sangu kowe tak rewangi gadekke. Arep njaluk sangu wedi. Awong
1: iso aja kuwatir.
0: Lan kowe akeh nesu-nesu.
1: Nek karo aku ki rasa sangu kowe anggere iguh wis pokoke.
0: Aku iki moncot apa to?
1: Lho, iki rak roti, roti sing wis kering kuwi lho.
0: Roti kering mau bak pau bongko.
1: Roti kandhane kok mengko golek kali, kok anggere awake dhewe mangan iki sithik ngombe banyu mesti njur wareg.
0: Kene ora ana sing ditakoni. Awake dhewe ora urung ngandeng-ngandeng yang kene.
1: Bali we?
0: Lho, bali njaluk dirampungi apa kowe?
1: Takon karo wong sing ngerti.
0: Wong banwe nek nesu kaya ngono kok jebul.
1: Lah iya aku ya gumun lho. Wong anak sekolah kok ya ora entuk ki ya kepiye.
0: Ora golek kepinteran to.
1: Anu wis ngenteni kene wae apa?
0: Ono wong.
1: Endi? Wo, wis ngenteni. Oh iya.

0: kaya gumyak ya. Kaya de krungu sayup-sayup.
1: Gaeng tenane iki.
0: Sayup-sayup. Durung denget.
1: Gendeng kok sayup-sayup.
0: Iki gendeng kowe ngerti jenenge?
1: Lha kepiye to kok ahli gendeng ora dadi ora ngerti iki piye? Ana iki gendeng apa iki, Mang?
0: Semingkir.
1: Hah?
0: Semingkir.
1: Kok samar nak ketabrak?
0: Gendinge kuwi jenenge semingkir.
1: Oh, jenenge gendeng iki semingkir ta.
0: Heeh, iki wong loro goblok kabeh dadi. Lah kenah.
1: Apa gendeng kale model-model.
0: Apa ora sing bener apa?
1: Ambok dimuter nek aku ya ngerti.
0: Kuwi makmu cilik jane gendeng iki.
1: Hah, kok mak cilik?
0: Nek ning dudu wonggone dhewe kene.
1: Awang endi?
0: Ono seje, seje gone dhewe kene.
1: Kok seje kepiye?
0: Jomingen iki jenenge wong. Lha nek gone dhewe ra ono. Kene iki jenenge apik-apike ya kowe kuwi, kiyusu.
1: Ah, wis kiyu ya. Jeneng sing swantek nek kuwi kok.
0: Nah, iki.
1: Wis rasa ngopeni gendeng, ngopeni awake dhewe ora iso kok tak ngopeni gendeng
0: iki. Iki. Si sampai iki nek wis mulai nyambut gawe iki, mulai sekolah iki njur. Sale nyambut gawe nanti kuwi ya.
1: Ayo, ampo jurusane iki apa to, Kang?
0: Anu. Apa iki teknik apa bro?
1: Teknik. Kita gumun iki le kae lho, padha-padha murid ora ana sing rukune kaya no sampai kan. Karo kae to, nyuk inte kan. Kok rukun banget to, Kang?
0: Iya.
1: Aliane iki ditok. Ping besar karo karuan kae ya rukun awake dhewe kowe karo aku ya rukun.
0: Amlane ku.
1: Arek ming sing rukun iki ra ming papat to kowe karo aku. Nek sampe karo cuk inte. Aliane karo ora gubar pe dhewe.
0: Nek awake dhewe ya malah badhe lho, ora ketang melu ngrungok-ngrungok kowe iki ya njut sok ngerti ya.
1: Ha iya, badine wong sekolah iki ya ngono kuwe.
0: So nek mulih arek tak nggo ngumuki wong-wong gone dhewe kok ya.
1: Itu kok apa nih?
0: Lho, wingi kae. Sioni, kowe ngerti ora?
1: Iya.
0: Blu Sioni ngono
1: ya. Ha iya.
0: Wong gane dhewe ora ngerti lho Sioni.
1: Ora ngerti.
0: Ti, ya ta gane dhewe sing ngono.
1: Aku wis ketemu karo wong gane kuwi Sioni aku muni ngono ya.
0: Sioni karo kae siapa? Sing yang sing kae.
1: Ha iya.
0: Ngono.
1: Sioni.
0: Nah,
1: sing yang sing. Ayo lah. Heeh. Tunggu kae, Cok.
0: Sing ulangane kuwi ngono. Kowe sik kira-kira rada gathuk apa ngono? Kowe
1: nggon ulangan. Ya Sioni kuwi mau.
0: Lho sing kuwi ra meng tiru-tiru kuwi ndek kowe. Kowe ya sing duwe dhewe ngono.
1: Apa aku sing yang apa kowe?
0: Sing so mau.
1: Kok sing so kae ulangan siji kae. Heeh.
0: Kowe nek sing bangsa olahraga kae, bangsa Kuntau barangnya apa
1: lho? Oh, jurus-jurus barang kae apa aku.
0: Ngono nek kowe iki wangun awakmu gagah dhuwur iki ngono.
1: Lho pengalaman iki perlu kok dinggo iki.
0: Ha iya.
1: Sama-sama awake dhewe iki ketaman napa-napa ra wis dhewe paitan.
0: Gimana nanti ta sik anu barangmu?
1: Ampuh kok yes.
0: Kok ketek kaya engko sanan udah jajan calon mau kritik-kritik ngrimpek kae awake dhewe mau.
1: Iso jajan.
2: Sing go jajan opo sekolah kok jajan?
1: Ah sekolah iki ana sing jajanan kok.
2: Sing golek iki aku malah wayahe do adus ora do adus ning do omong-omongan.
1: Aku nak karo banyu rada wedi aku.
0: Kowe iki ketoke kanca kok malah kaya entel.
2: Ah kepiye to?
0: Kene karo wong ngomong-ngomong delik ngrungokke engko nek kira-kira nyenggol kono jadi getak ngono lho.
2: Aku jane arep kandha karo kowe wong loro.
1: Nanti nanti ra wong loro wae ta.
2: Ning mengko tak kandhane api-apian iki. Ning cuk ingte nang ndi?
0: Arek ya dadi karo kowe ta mengko.
2: Ora iki mau ki aku metu saka nggon kono kamu ki dak iki urung metu.
1: Kowe iki wis kondang padha-padha murid ki rukun dhewe kok dadak takon.
2: Ha iya niki aku mau ndisiki lho saka nile papan
0: dadi
2: turu kuwi.
1: Padha jlumpetan po. Nang wong loro kok.
2: Ha kaya. Ha kaya teh.
1: Ndi?
2: Inte.
3: Apa?
2: Jarene arep adus.
3: Karo goleki salen ora ketemu-temu kok ya kowe iki.
1: Salene iki gak kena endi kok.
3: Ayo. Pengen ditumpuk ning kono, nek kok sing arep tak nggo iki kok ora ono
1: ngono. Kok salen mbak kowe kok piye?
2: Prumpene ora jamak.
0: Nek selak kesusu nganggo ndekku kok piye?
2: Apa piye?
3: Ama.
2: Kok ning
0: laku kuwi kelas bae.
2: Ning atase kanca wis ngaku kakang karo adi ya. Kala mangsa disili sandangannya ya ora oleh.
3: Kuncine
2: gowo ngalor karo ngidul.
3: Aja ah nek sandangan ora perlu gonta-ganti ora sili-silian.
2: Ya udah.
1: Malah nek ketok duwe anyar perang-perang to.
2: bareng yo.
3: Hah?
2: Pisan iki bareng yo.
3: Ah, ngurno-werno kan.
1: Wong papat bareng atus yo sisan.
3: Ora mah ah.
2: Mau nek wong papat aku yo mau wong loro wae.
1: Ya, wong loro.
2: Aku sedulur kok.
1: Kami wong loro kok gemblontor. Wong jati wong papat kok.
0: Ya.
3: Mau wis ya aku tak atus dhisik ya.
2: Ya, wis kana.
1: Aku nyilih sabune lho.
3: Kowe iki werno-werno lho.
2: Sabun kok nyilih.
0: Sabun ki jalon kok wae.
2: Wis Udakara setengah sasi iki. Aku kuwi duweni panduga sing ngrengneh mung wis cuing teh.
0: Panduga piye ta?
1: Kok cuing teh ki rada clemer apa kok?
3: Ora.
0: Kerak malah kaya-kaya ora ana glagat tumindak Allah ta.
2: Ora perkara Allah karo becik. Aku karo dhewek ki rak wis mancing dadi sedulur.
0: Ha iya. Iya.
2: Ning ngono babab sing sajak didelik ati.
0: Piye ta?
2: Kaya-kaya rasaku dhewek kok kaya bocah wadon.
0: Oh, kuwi ning lagian ngono ki sak ora apa-apa.
2: Ha iya lagiane ki kaya ngono.
0: Lah iya kuwi sak ana kuwi pancen ngono ki ana ora. Oke wae, son. Kosok baline cah wedok ning ketake kaya ngleling ngono.
1: Ha iya oke wae. Eh
2: padane. Lanang kok senengane iki kembang.
0: Oh, mek kesenengane ngono ya.
2: Ha
0: iya.
2: Kok cah wadon to kuwi.
1: Ane mung saiki umum wong lanang do seneng karo kembang ku umum.
2: Saiki ngono wae.
0: Piye?
2: Dek adus to.
0: Ha iya
2: ana tak injene.
0: Ya. Dadak diinjen lanjur kowe.
2: Melu
0: adus ya ora apa-apa kok.
1: Murid kok senengane nginjen-nginjen wae iki pita.
0: Aja injen-injen wong karo
1: kancane. Oh, tak sekolahne
2: senengane nginjen ora apa-apa.

0: Mas Loro.
1: Kenapa Jinsing?
0: Kok ngalamun toh? Menapa wonten rika dipun ulang ingkang angel sanget menapa?
1: Malah nggonku meneng wae iki ora ana sambungi karo piwulang-piwulang ning pamulangan kae kok.
0: Halajeng menggalih menapa Mas Loro? Lho. Kok mripate abang? Ha. Ing menapa menika?
1: Piye ya?
0: Kok malah merbes mili? Wong penjaman kok gembeng ta saiki?
1: Lah, aku dhewe ya ora ngerti kok.
0: Ngoten menapa?
1: Atiku ki bingung.
0: Bingung.
1: Nek aku ora manut wong tuwa, jari anak ora bangun miturut. Ning nek aku nuruti karo kersane wong tuaku, tegese aku kuwi ngapusi karo atiku dhewe.
0: Bab menapa?
1: Apa kowe ora ngerti apa?
0: Ah wonten kalih to sipun panjenengan dipun pedhot anggenipun sinau.
1: Pisan aku dhewe nduwe rasa gelo.
0: Lagi
1: pindhone kuwi lho. Kowe ora ngerti nek jarene ngomah kene antas ana dayoh mak one way kae lho.
0: Oh, pelamar menika.
1: Nah,
0: ayo sampun sak pas to, Mas Loro. Yen penyang sampun akhir diwoso. Mongko macun menika nggih bagus dados pengalamanipun sak kita hancur iki.
1: Kowe iki ngarani kok ora bener.
0: Nen
1: po hancur iki nggonku sekolah kono.
0: Oh nggih, kalingan penjamle sekolah nggih. Wacu.
1: Nah, aku ki nek janjani ngono ora arep ngladeni ning aku ki nek arep matur ning ngersane Rama ki piye to ya. Mandeg mangu atiku.
0: Estunipun dhasmi to panjenengan menika. Menapa mboten srek napa?
1: Pancen aku kuwi ora nduwe rasa tresna karo Mak Jun. Nek nganti aku ki ngladeni dheweke, tak njur piye to, Ro? Apa iya wong bebojoan kok ora dasar tresna?
0: Nggih.
1: Mongko tresnaku wis digawa wong liya.
0: Weh. Sampun wonten yang beto?
1: Wis.
0: Iku ora desel-desel to, kowe ngopo?
2: Ora
0: malu-malu ngrungokke.
2: Lho, aku nek diganggu didhawuhi apa-apa, iki nek ngendikake kaya ngono kuwi mongko aku didhawuhi cecawis.
0: Nggih, sampun ngaten mawon. Nggen pun menggalih menika mboten pun agem bentoyo, Mas Roro. Kula nutuken damelan ning ora muwun, teng. Apa mau gaweane sing durung rampung?
2: Apa resik-resik.
0: Ayo, ayo. Yo, diteruske pareng kemiyen nggih, Mas Roro?
1: Yo, yo, Jinsin.
3: Intai. Intai.

0: something? Kowe kakang sampe.
1: Ibu, aku teko netepi kesaguanku. Kowe kok malah banjur prebeng-prebeng nangis kaya ngono, Intek?
0: Kakang sampe. Kamu ing papan ku iki malah dadi rutang rating ing atiku, Kakang.
1: Kepiye to kok ngono wong aku teko mrene iki ra? Netepi janjiku, miturut petungmu, aku kudu tekan kene kaya dina kang kok kandhakake, Intek. Piye to?
0: Nek ngono kuwi ora tanggap karo kandhaku rikala semono, Kakang.
1: Aku tanggap. Mula aku banjur teko mrene saiki.
0: Ing nyatane kowe iki ora ngerti karo sing tak karepke kok Kakang sampe.
1: Iye.
0: Aku mbiyen kae kandha piye? Kowe teko ning omahku yen ana dina 7, 3, 8, 2 lan 64. Kuwi karepe piye, Kakang?
1: 7, 3, 10. 8 karo 2 10. 6 karo 4 10. 30 dina pas aku tekan kene.
0: Ya kuwi, Kakang.
1: Pi.
0: Sing tak karepke iki ora kaya ngono kuwi. 7 3 kuwi tegese 10. Utawa 8 lan 2 kuwi ya 10. 6 karo 4 kuwi ya 10. Nah, 10 kuwi sing tak karepke dudu 30, Kakang.
1: Yen ngono aku keru iki.
0: Malah tekamu ning kene iki kasep.
1: Loh.
0: Kowe wis kasep, Kakang.
1: Kasep kepiye, Intek?
0: Aku wis ora iso ngateni kowe meneh. Aku wis ora iso netepi janjiku rikala semono. Ning aku saiki wis kudu ngateni wong liya. Mengko aku ora tresno. Mung amarga aku nuruti kersane wong tuaku, Kakang.
1: Intek. Kowe aja kaya ngono, Intek. Aku tresno marang kowe, Intek.
0: Aku semono uga ning mergo kahanan. Aku kudu ngladeni Mak Jun. Kuwi sing dikarepake wong tuaku, Kakang.
1: Ora, Intek.

0: Stop. Kowe iki bakal wis tepak limar dadi manten yo, Ger. Wis to. Aja nangis, Guys. Ibu susah nek merui kahanan sing werna-werna iki, Teh.
1: Dados pundi angin kula badhe nglampahi, Bu? Menawi nyatanipun manah kula mboten kadah raos tresna. Dateng mak jan menika, Ibu.
0: Kula tresna karo mak jan. Iki wis tak ngaturi rahmamu wae ya.
2: Piye? Ana apa eh? Entar.
1: Kula.
2: Piye? Ayo. Ibumu wis omong karo. Kepiye? Kowe ora manut karo wong tuwa? Iya.
1: Menawi
2: ora manut karo wong tuwa.
1: Menawi mestenipun ngaten. Rehning kula menika rumaos dados putra. Kedahipun bangun miturut dhateng sedaya ingkang dipun kersakaken tiyang sepuh.
2: Ayo tenan kowe nek manut karo wong tuwa.
1: Nanging sedaya menika menawi ngengingi pakaryan, ngaten mesti badhe kula tindakaken. Kula badhe kadhawuhan menapa kimawon badhe kula lampahi. Sinoso ngerkaos mangkinipun.
2: Ayo jangan kowe ing teh. Mula saiki ngene ya. Rama iki wis saguh. Saguh marang mawan wei. Mula kowe manut karo wong tuwa to? Kowe tak jawab lagi karo maju.
1: Nanging menawi bab bocoan.
2: Bab apa?
1: Menawi bab pepucuan ngaten mbok Injio Rama kagungan penggaling kang longgar kula kaparingono wewenang kangge milih sinten mangke ingkang kedah kula ladosi Rama.
2: Mengar golek pawadan werna-werna aturmu. Kowe mau ngomong manut karo wong tuwa.
1: Iki
2: kena apa? Kowe tak jauh lagi karo madun dadak kokean merno-merno .
1: Meskanipun Rama ing benjang badhe rena penggalipun menawi preso dhateng putra ingkang gesangipun remen. Mangke menawi kula menika ngladosi makcun mongko nyatanipun manah kula mboten tresna, menapa mboten badhe sangsara gesang kula ing benjang, menapa Rama mboten badhe sisa penggalipun Rama?
2: Cekake manut karo Rama ora.
1: Kula
2: mboten saged.